Vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio 1 Rock. 100% Rock.

mi ne raztegujemo meha, mi ga polnimo s pirom. Radio 1 Rock, 100% rock.

sem enkrat prišel na zadnji greben, na japonski greben. Se bi začel, da bom nekaj cel solze in predstavljal, da bi bil ta japonski.

0: Radio 1, Rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio 1, Rok popoldne. Pokrovitelj. In dirka se je začela.
1: Karting center v Kranju in v Celju.
0: Dve lokaciji, isti cilj.
1: Zabava z gokardi na polno.
0: karting-center.si Radio 1 Rock FM.
2: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. koncerti.net.
3: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
4: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Stranka Resnica je vložila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Uvedli bi sistem naključnega, nenapovedanega testiranja poslancev, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev. Izbrance bi žrebali 4-krat na leto in vsakič zajeli 10 funkcionarjev, pozitiven test pa bi pomenil razrešitev. Pri tem bi identiteta kršitelja ostala zaupna. Med prepovedane droge Resnica ne šteje substance predpisane kot zdravila in konoplje, ker se zavzemajo za njeno legalizacijo. Papež Leon XIV. Pa se je opravičil za molk cerkve o trgovini s sužnji. Zapisal je, da Vatikan vse do 19. stoletja ni obsodil čezatlantske trgovine s sužnji, za kar v imene cerkve tudi prosi za odpuščanje. Papeževi predhodniki so sicer že večkrat obsodili trgovino s sužnji in vlogo krščanov v njej, Leon XIV. Pa je prvič priznal vlogo papežev samih pri tem. Eno leto potem, ko je Uber prišel v Slovenijo, načrtuje tudi širitev na Hrvaško morje. Tako kot lahko prek njihove aplikacije naročite in plačate osebni prevoz na cesti, boste lahko poleti pri južnih sosedih in v številnih drugih evropskih državah z obalo naročili čoln. Poleg prevozov od A do B in z otoka na otok bo mogoče naročiti tudi panoramske izlete. Cen še niso objavili, a za primerjavo storitev v Londonu stane od 6 do 30 funtov.
6: Jaz sem Oli. Čisto pravi lev.
7: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
8: Prijetno torkovo, dobro jutro. Krasen sončni vzhod ste zamudili par minut nazaj, sicer pa ne boste zamudili lepega, pretežno jasnega, sončnega in vročega dneva s temperaturami danes od 28 do 33. Temperature pa zaenkrat še prijetne in sveže. V Slovenj Gradcu 13, Celje, Ptuj, Maribor pri 14, Otočec, Brežice, Metlika 16, Ljubljana 17 in v Luciji 18 stopinj.
9: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
10: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene. Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Varno in prijetno jutranjo pot, zastoj tovornjakov pa na štajerski avtocesti smer Avstrija pred prehodom Šentilj v dolžini 5 km, tam vozila stojijo na voznem pasu. Na gorenjski avtocesti pa podobna situacija proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, kjer prav tako vozila stojijo na voznem pasu. Nič 80, 22, 55, če bo še karkoli novega jutranjega prometnega, povejmo si to na brezplačni in znani.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
11: Radio 1,
0: Rock. Budilka, z Gorjancem.
12: Dobro jutro, rockerke, dobro jutro, rockeri in dobrodošli v jutranjem šovu na Radio 1 Rock. Tudi vsi ostali, ki ste se slučajno znašli na naši frekvenci. Radio 1 Rock je tole, številka 1 za rock v Sloveniji. Gorjan sem, tvoja jutranja družba od 6 pa vse do 10. Zdaj pa trenutno ura 5 minut čez 6. Tekom prve urce našega današnjega druženja bomo se ukvarjali s stvarmi predvsem v zvezi z današnjim dnevom. Večinoma glasbenimi, seveda, pa tudi kakšna druga taka hudomušna vmes pade. Med drugim se bomo podali v zgodovino roka in preverjali na par pomembnih stvari, ki so se zgodile, pa seveda tudi preverjali, če se danes zvečer dogaja kakšen pameten koncert, ali pa vse rokerski, če že ne pameten. No, šalo na stran, saj za nekaj časa. Gremo nazaj k glasbi, začenjamo z Blurry, njihovo Song 2, pa ZZ Top sledijo Green Day, Lynyrd Skynyrd in Metallica. Dobro jutro.

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Edini omembe vreden koncert, ki sem ga uspel naj danes, je zaključek letošnjih tradicionalnih majskih iger, na katerem bodo na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani za žurko poskrbeli Ana Popedan, You Generacija in No Offense.
0: A kje kdo žaga? Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in okoli. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Lynyrd Skynyrd in Sweet Home Alabama. Dobro jutro na radiju, na rok dobrih 20 minut, čez 6 je trenutno ura, Gorjan sem tvoja družba. In internet mi je serviral par zanimivih stvari v zvezi z današnjim datumom. Med drugim tukaj le piše, da je 26. maj dan Drakule in pa tudi svetovni dan rdečelascev. Nekaj je sicer popolnoma nepovezanega, razen če si gledal serijo South Park, ker v enem delu South Parka namreč eden od glavnih likov, Eric Cartman, predstavi referat o rdečelascih in med drugim pove naslednje.
1: Ginger kids are born with a disease which causes very light skin, red hair and freckles. This disease is called gingivitis and it occurs because ginger kids have no souls. Because their skin is so light, ginger kids must avoid the sun, not unlike vampires.
0: Ja, iz South Parka izvira ta komični predsodek, da rdečelasi ljudje nimajo duše. Cilj te premise je bil sicer na šaljiv način pokazati, ne, kako nesmiselno je ljudi obsojati in diskriminirati na podlagi inherentnih vizualnih lastnosti, kot so barva kože in podobno. Ampak žal se je ta izmišljeni predsodek o rdečelasih, torej o rdečelasih brez duše, ta predsodek se je dejansko preselil v popularno kulturo in čeprav noben dejansko ne verjame vanga, so in še bodo verjetno številni rdečelasci slišali še marsikatero pikro na ta račun. In kar se vizualnih predsodkov tiče, no lej, jaz kot v črnino odet do golaz bradač, ki posluša v narekovajih satanistično musko, žal tudi jaz po svojih življenjskih izkušnjah vsaj nekoliko sočustvujem z njimi, ja.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj
1: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Radio 1 Rock FM.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
0: Trije bendi, ena noč.
3: Guns N' Roses tribute band Guns Illusion.
0: Uncle Zeb, Led Zeppelin's tribute band.
3: Plus Hammer.
0: Rock Island Isola. Ta petek. Karte na Eventimo.
4: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
5: Sedem burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Hallo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
8: Ich verstehe Sie nicht. Nein, nein, nein.
9: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
10: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Prijetno in varno jutranjo pot, ko so jutranji zastoji že na delu Štajerske avtoceste od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, zastoji tovornih vozil po praznikih v tujini pa na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentil v dolžini 2 km, ta vozila stojijo na voznem pasu, podobna situacija v dolžini 4 km pa tudi proti Avstriji na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, tudi tam vozila stojijo na voznem pasu. Pozor! Radarja pa v škatlah sta na Dolenjski avtocesti A2 v delovni zapori pri bivši cestninski postaji Dob v obe smeri omejitev 60 km na uro.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Rock budilka na Radio 1 Rock z Gorjancem.
12: Dobro jutro vsem skupaj, skoraj pol sedmih je ura na tole torkovo jutro. Upam, da se vam ne mudi preveč, kamorkoli ste že namenjeni na tole jutro. Je pa sicer kar lepo sončno jutro pred nami, no tudi kakšna senca bo pasala seveda, ker bodo visoke temperature. Potem pa spet malo ohladitve v naslednjih dneh, tudi to bo še mečkem pasalo, preden zares pritisne poletje, kaj ne da. No, na Radio 1 Rock pa tišimo dalje, 100% rokom, ne, tišine ne bo, bo samo dobra glasba, to Patty Pink, Bigfoot Mama, Van Halen, Yes, Queenie in še marsikaj bo zaslišati v nadaljevanju tele urce. Malo bomo pa tudi kaj povedali o glasbi in sicer se bomo mečkan ukvarjali z zanimivimi stvarmi, ki so se zgodile na današnji datum v zgodovini roka. Več o tem pa po krajšem glasbenem predahu, kot sem že napovedal, prihaja tudi Tom Petty. Zdaj v bistvu je prvi Free Fallin', če se ne motim, njegov prvi solo hit brez Heartbreakersov.

0: 6:37 minut je ura na tole torkovo jutro. Dobro jutro, Gorjancem, vaša družba na Radio na Rok, kjer se bomo zdaj podali mečken v zgodovino roka. Tako kot ponavadi smo ti izbrali tri dogodke, jaz pa potem včasih še kakšenega ekstra dodam in tako bo tudi danes. Najprej pa tole.
1: 26. maj v zgodovini roka. Leta 1948 se je rodila Stevie Nicks, ameriška pevka in tekstopiska, ki je zaslovela svojim udejstvovanjem v zasedbi Fleetwood Mac ter kasnejši solo karieri. Nicksovo odlikujejo njen prepoznavni glas, mistična odrska persona ter poetična simbolična besedila. Spričo svoje plodne kariere pa se Stevie Nicks smatra za eno najbolje prodajanih glasbenic v zgodovini. Leta 1959 se je rodil angleški glasbenik Wayne Hussey, ki ga štejemo med pionirje gotičnega roka. Nekaj časa je namreč brenkal kitaro pri slavnih The Sisters of Mercy, potem pa se je raje posvetil svoji skupini The Mission, v kateri poleg avtorskega doprinosa igra predvsem vlogo frontmana. Leta 1964 se je rodil vsem dobro znani ameriški glasbenik Lenny Kravitz. Kravitz se lahko pohvali s svojevrstnim glasbenim stilom, v katerem kombinira elemente roka, bluza, soula, R&B-a, funka, jazza, regija, hard roka, psihadelike, popa, folka in balad. Pri snemanju svojih albumov pa je navajen večino inštrumentov odigrati kar sam. To je bil 26. maj v zgodovini roka. Z Gorjancem skozi glasbeno zgodovino. Na Radio 1 Rock.

Van Halen na Radio Rock. You really got me. Dobro jutro, 46 minut čez 6, oziroma, ok, dajmo tako da reči, dobro, 13 minut do 7, trenutno ura. In čez eno žalostno obletnico, kajti na današnji dan leta 2022, torej natanko 4 leta nazaj, nas je zapustil bobnar Alan White. Človek sicer nička izstopajočega imena in priimka, vsem pa član z najdaljšim stažem v angleški progresivni rock zasedbi s preprostim imenom Yes. White se je sicer že zadnjih nekaj let boril s težkimi zdravstvenimi problemi, zaradi katerih je odsedel tudi turnejo ob 50. obletnici benda, vseeno pa točen vzrok smrti javnosti ni bil razkrit. Alan White je sicer svojo glasbeno pot začel za klavirjem, kamor so ga kot otroka opisali starši, kasneje pa se je presedil za bobnarski stolček. Sicer ni bil originalni član skupine Yes, je pa od leta 72, ko se je pridružil, ostal edini stalni član, poleg tega pa je igral tudi za Johna Lennona, George Harrisona, Gingerja Bakerja in Joeja Cockerja, če naštejemo zgolj nekaj znanih imen iz sveta glasbe, s katerimi je sodeloval. Alan White, v spomin si bomo zavrteli eno klasiko skupine Yes, ki sliši na ime Owner of a Lonely Heart.

0: dobim vstopnici s prevozom. Kandidiraš tako, da v SMS na 030-455-666 napišeš Linkin Park. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Linkin Park te peljamo. Radio 1 Rock in koncerti.net. Radio 1 Rock FM.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros Gel.
3: Obišči nas na enterosgel.si.
4: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
6: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
7: Cesta kliče, a slišiš?
8: M Caravaning, v poslovni coni Šenčur, Vent Prikolice, Mobil Veta in Elnah Autodomi plus bogati zbor kamping opreme. Tudi na mixi-caravaning.si.
9: M Caravaning, svoboda na vsakem kilometru.
10: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
11: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
10: A, tega Mileta pa poznam.
12: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
13: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
14: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Stranka Resnica je vložila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Uvedli bi sistem naključnega nenapovedanega testiranja poslancev, predsednikov vlade, ministrov in državnih sekretarjev. Izbrance bi žrebali štirikrat na leto in vsakič zajeli desetino funkcionarjev, pozitiven test pa bi pomenil razrešitev. Pri tem bi identiteta kršitelja ostala zaupna. Med prepovedane droge Resnica ne šteje substance, predpisane kot zdravila in konoplje, ker se zavzemajo za njeno legalizacijo. Ameriške sile pa so danes zjutraj, le dan potem, ko je Trump sporočil, da so pogajanja dobro napredovala, izvedle samoobrambne napade na tarče znotraj Irana. Ameriško osrednje poveljstvo je sporočilo, da so na jugu Irana uničili raketna strelišča in vojaške čovne, ki so poskušali polagati morske mine. Do napada prihaja v izjemno občutljivem trenutku, saj v Katarju ravno zdaj potekajo mirovna pogajanja med Washingtonom in Teheranom, ki po besedah Donalda Trumpa sicer dobro napredujejo. Vročina pa se greva morje v Kopru, pa opozarjajo pred kopanjem. Slovenijo danes znova grejo sončni žarki, temperature se bodo povzpele vse do 33 stopinj. Zaradi vročine se pospešeno segreva tudi morje, ki popoldne že dosega neobičajnih 23 stopinj. Izjemna toplota pa je ob koprski promenadi že sporožila predčasno cvetenje morja. Naravovarstveniki kopalcem svetujejo previdnost in odsvetujejo vstop v morje, saj prenamnožene alge na koži lahko povzročijo draženje.
15: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
16: Dobro jutro, dober dan v torkovem dnevu. Danes bo pretežno jasno in vroče, jutri pa sprva jasno, v popoldnevu pa v notranjosti krajevne plohe in nevihte. Dnevne temperature danes od 28 do 33, tudi jutrišnje bodo podobne današnjim. Jutra pa bodo relativno sveža, 12 do 18 stopinj.
17: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
16: Prijetno in varno jutranjo pot, na tej poti pa jutranji zastoji na Štajerski, Primorski, Gorenski in Dolenski avtocesti proti Ljubljanski obvoznici. Na Štajerski avtocesti gneča tudi proti Mariboru med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica jug. Zastoj tovornjakov tudi na Gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini približno 4 km. Vozila so ustavljena tudi na voznem pasu previdno. Radarja pa v škatlah čakata na Dolenski avtocesti, a dve v delovni zapori pri bivši cesti cestninski postaji Dob v obe smeri, omejitev tam 60 km na uro, temankedi pa v Martjancih pri Moravskih Toplicah nasproti Petrola. Nič 80, 22, 55, če se stanje vmes že kaj spremeni.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1, Rok. Budilka z Gorjancem.
18: Dobro jutro, ljubitelji dobre glasbe. Natanko 5 minut čez 7 kaže ura, no vsaj moja tukaj le v studiju in upajmo, da je točna, da ne boste dobili kakšnih napačnih informacij. Informacij pa smo imeli sicer zdaj v informativnem bloku, kot temu pravimo, kar precej na razpolago, tako da dajmo si vzeti še kakšen glasbeni predah. Že v kratkem sledi naša jutranja erokcija, da nas dodobra spravi po konci, potem te opomnim, kako se poteguješ za karte koncerta Linkin Park v Firencah, pa ne samo karte, kar kompleten koncerti.net aranžmati podarimo. No, pa še naš kitarski izziv te čaka tekom tele urce. To je sicer igrica, ni pa nagradna igrica, je pa vseeno zelo zabavna za sodelovati, da mečkem preveri svoje poznavanje rock muske. Kitarski izziv čez dobre pol urce, zdaj lepa Martin Krpan, Zim zeleno od višine se zvrti, sledijo Darkness, ki so pred kratkim objavili komad za obnovljen animirani film Transformeri, potem pa še Blondie, Aerosmith in še marsikaj.

0: Kaj? Erokcija, pa res bi. Jutranja erokcija z Gorjancem.
1: Danes se bomo zbrihtali z One Way or Another, eno od tistih skladb skupine Blondie, ki se zasidra v glavo že v prvem poslušanju. Išla je leta 78 na albumu Parallel Lines in hitro postala ena od bendovih najbolj prepoznavnih pesmi. Čeprav ima igriv, skoraj plesni, punk rock zvok, pa besedilo v bistvu skriva precej temačno ozadje. Pevka Debbie Harry ga je napisala na podlagi osebne izkušnje z nadležnim bivšim fantom, ki jo je zasledoval oziroma zalezoval. Delno pa se navezuje tudi na travmatično izkušnjo, ko je pobegnila iz krempljev serijskega morilca Teda Bundyja. Ja, prav zanimiva zgodba šele tako. Leta kasneje je sploh ugotovila, kdo je to bil, ko je videla njegovo sliko v časopisu, ko so ga ujeli. No in prav ta kontrast med lahkotno energijo in resno temo je naredil skladbo tako izstopajočo. Skozi leta je doživela številne priredbe in se pogosto uporablja v filmih, serijah in oglasih, ker ima pač tako catchy melodijo in neustavljiv ritem. Blondie so z njo utrdili svoj status pionirjev, ki so spretno prepletali punk, pop in new wave zvok, hkrati pa ostali zabavni in uporniški. One Way or Another v jutranji erokciji.

0: Park na Radio 1 Rock.
1: Predstavljaj si to. Vožnja proti Firencam, dobra družba iz zvočnikov Linkin Park, potem pa prihod v Areno Visarno, kjer te čaka eden največjih koncertov leta. In ne, to ni kakšen filmski scenarij. To je pač nagradna igra na Radio 1 Rock, kajti skupaj s koncerti.net bomo nekoga od vas 26. junija peljali na koncert Linkin Park. Ja, Linkin Park so po dolgem premoru spet na svetovni turneji in zanimanje za njihove koncerte je prav noro, zato ker pa seveda govore o bendu, ki je prodal več kot 100 milijonov albumov in pustil pečat praktično vsakemu rock poslušalcu zadnjih 20 let. Če želiš biti tudi ti del te neverjetne koncertne izkušnje, potem pošelj SMS Linkin Park na 03045566 in drž pesti, da te ta petek izžrebamo. Ja, ja, lej, res, tako preprosto vse skupaj, ni nekega drobnega tiska, ni kompliciranja. Karte in prevoz častita Radio 1 Rock in koncerti.net, ti pa sam prideš in uživaš. In zdaj v našem metru ena, v bistvu še ena od največjih uspešnic Linkin Park, imenuje se In The End. Zanimivo je to, da je vodja benda Mike Shinoda klavirski motiv za skladbo
0: ustvaril. Na Linkin Park konference te peljemo Radio 1 Rock in koncerti.net.
1: Ja, ta motiv je ustvaril čist spontano doma, no dan danes pa je ta melodija ena najbolj prepoznavnih v zgodovini sodobnega roka in evo, jo že lahko slišimo v zadju Linkin Park in In The End.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Kam letos na trail?
3: V Idrijo, na HG Trail.
2: Kaj ponuja?
3: Poti po divji naravi, razglede, zgodovino.
2: In po teku?
3: Dob žlikrofi za osvežitev tekačev in pohodnikov. HG Trail, 6.6. Idrija.
4: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Radijska mreža, Radio 1 Rok. Rok budilka na Radio 1 Rok z Gorjancem.
1: Dobro jutro vsem skupaj. 4 minute čez pol 8 je ura in že čez nekaj minut se lotimo današnjega kitarskega izziva. Ja, naša vsakodnevna glasbena uganka, v kateri zelo radi sodelujete, sodeč po naših SMS-ih in tudi zelo dobro se izkažete vsak dan. Ne dvomim, da bo tako tudi danes. Gre za eno zimzeleno Southern Rock klasiko, več pa povem, ko dejansko začnemo z našo glasbeno uganko. In sicer po dveh komadih Pour Some Sugar on Me od Def Leppardov sledi takoj po Losing My Religion od R.E.M. Se slišimo po teh dveh.

0: Škorjanca.
1: 16 minut do 8 je, dajmo čim hitreje opraviti z današnjim kitarskim izzivom, da nas ne bo čas preveč priganjal. Takole zveni košček iz danes iskanega komada. Pozorno poslušati, pozorno. Iščemo en band, oziroma tokrat iščemo en ameriški southern rock band z velik Y v imenu. Skladba govori o človeku, ki svoje prijatelje, družino in dobro preživet čas ceni bolj kot karkoli, kar bi mu lahko prineslo bogatstvo recimo, in te vrednote obdrži tudi še potem, ko postane slaven in uspešen. Kako bi rekel takemu človeku, ki na prvo mesto še vedno postavlja svoje prijatelje, družino in kvalitetno preživet čas. No, nekako iz tega se da razbrati tudi naslov komada, ki ga iščemo, glede imena benda, mislim, da sem dal več kot dovolj enih informacij. Poslušajmo še enkrat tale izsek. Torej, kateri bend in kateri komad je to? Standardno mi to sporočite prek SMS-a na 030455666. Kako ste se izkazali, preverimo čez nekaj minut.

Morjaca. In smo nazaj pri naši glasbeni uganki, naši zvočni zagonetki, našem kitarskem izzivu. Poslušajmo še zadnjič, kateri oziroma saj košček iz komada, katerega iščemo oziroma ki ga iščemo na tole torkovo jutro. Dobro poslušati. No pa sej naposlušali ste se ga že, itak smo pri koncu današnje uganke. Iščemo pa en band, ki ga je tragično zaznamovala letalska nesreča leta 77. Ime so si nadel po svojem nekdanjem učitelju športne vzgoje, iskana skladba pa je ena od njihovih najbolj priljubljenih, nahaja se na njihovem studijskem prvencu in govori o nekem skromnem človeku. O čem pa govorite vi v našem SMS nabiralniku? Poglejmo, pravite, da je to... da vidimo, je kakšna izjema? Ne, ni. Oma, opa, pa to je neverjetno. Cel kup enih pravilnih odgovorov. Očitno res poznate ta komad in vam je res všeč.

Ja, tudi meni je zelo všeč, tako da sem zelo vesel, da ste ga tako lepo prepoznali in se ga bomo zdaj po vaši zaslugi zavrtel še v celoti. Najprej pa pogledamo, kdo je bil najhitrejši in največje čestitke si danes zasluži naš zvesti poslušalec Aljaš, ki je bil najhitrejši. Takoj za njim še en zvesti reševalec, se ne vem, kako se reče. Malo čuden zveni, če rečeš reševalec za uganko, a ne da. Našega kitarskega ziva, naš sosed Aleš, potem pa še Dušan. Dušan, tretji si bil danes ponavadi najhitrejši, danes pa tretji, ampak te lahko razveselim, da si bil prvi, ki je pravilno napisal v celoti natipkal tako ime benda kot komada, čeprav si se zatipkal pri lastnem imenu. No, potem pa še Gregor, Matoh, Andreja, Mojca, Zlatko in še Tomaš in še ne par vas je v glavnem. Ful ste poslali SMS-o, ne bom vas vseh poimensko zdaj našteval, mislim, večino sem vas, ampak ja, kar dolg se znam, tako da mislim, da zdaj tudi vi že kar neočakano čakate na Linard Skinard in evo jih že čez nekaj trenutkov. Simple Man!

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu 2 pakiran tonine Rio Mare vam še 2 podarimo. Ob nakupu 2 ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. O polnoči so se znova spremenile cene goriv. Bencin se je podražil za pol centa, kar pri polnem 50-litrskem tanku goriva nanese 4 evra več. Cena dizla medtem ostaja. Nekoliko cenejše je kurilno olje in sicer za nič cele 3 centa. Vlada trošarin ni spreminjala, prav tako ni sprememb glede omejitev marž trgovcev. Besedni spopad med starim in novim predsednikom vlade pa se nadaljuje. Robert Golob je kritiziral čestitko, ki jo je Janša prejel od izraelskega kolega Benjamina Netanjahuja. Na uradnem računu vlade na X-u je med drugim zapisal, da Slovenijo postavlja ob bok genocidnemu režimu. Janša mu je odvrnil, da zlorablja uradni profil in znova vprašal, zakaj je vlada odstopila od tožbe proti Izraelu. Golob je zatrdil, da je vladni profil namenjen sporočanju aktualne vlade, čestitka Netanjahuja pa da nadalje dokazuje vpletenost Izraela v čas pred volitvami. Znana švedska trgovina s pohištvom pa je kupcem čisto zares ponudila lizike z okusom svojih kultnih mesnih kroglic. Nenavadna ideja se je sprva rodila kot prvoaprilska šala, je tako navdušila proizvajalce sladkari, da so jo spremenili v resničnost. Kupci lahko tako v veleblagovnicah ponovem poskusijo omejeno serijo veganskih lizik s slanim okusom po mesni specialiteti, ki med obiskovalci že dviguje veliko prahu in radovednosti.
5: Jaz sem olj. Čisto pravi lev.
6: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
7: Dobro jutro, dober dan, kakor vam je ljubše. V torkovem dnevu vas lepo pozdravljam in povem, da bo pretežno jasen, vroč dan danes s temperaturami od 28 do 33, jutri pa sprva jasno, v popodnevu pa v notranjosti države krajevne plohe in nevihte. Zbujamo se oziroma smo že v dnevu pri temperaturah 16 Slovenj Gradec, 17 Ajdovščina, Ptuj 18, Maribor, Ljubljana, Metlika, Brežice 19 in na Kozini 22.
8: Mi posodiš so? Da bazen posolim.
9: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Varno in prijetno pot v torkovem jutru, ko so jutreni zastoji na Štajerski, Primorski in Gorenjski avtocesti proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti tudi proti Mariboru med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica Sever, pa na cestah Velika Pirešica Žalec, Laško Celje, Novo mesto od Krke proti Revozu, Polica Kran, Vrhnika Brezovica, Domžale Šentjakob, Križ Moste, Trzin Črnuče, Dolsko Šentjakob in vseh ostalih jutranjih znanjih. Zastoj tovornih vozil pa na Gorenjski avtocesti cesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 4 km, kjer vozila prav tako stojijo na voznem pasu. Radar pa te čaka v Ambrusu pri pokopališču, policijska kontrola pa na Belem, smer Šmarje pri Jelšah. Nič 80, 22, 55, če se stanje spremeni, dobrodošli tudi vi svoje poti.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Gorjancem.
10: Dobro jutro, rockerke, dobro jutro, rockeri, upam, da se imate fajn na tole torkovo jutro, da ste že v polnem zagonu, da poslušate dobro glasbo, seveda in očitno ja, če slišite mene, ker ti nahajate se na radiju Ena Rock. 6 minut čez 8, Gorjancem z vami še ene 2 urci na tole v našem jutranjem šovu in tekom tele urice, ja, tudi nekaj heavy metalskega bo padlo, pa poklonili se bomo enemu od multiinstrumentalistov in največjih imen v svetu roka. Imam pa tudi en opomnik za zelo pomemben dogodek, ki se bliža tale vikend. Vse to, Kot rečeno, med drugim ene par zanimivih tem bomo obdelali. Slušal bomo pa seveda še naprej samo 100% rock. Huey Lewis nas bo napolnil s močjo ljubezni The Power of Love že čez nekaj minut. Predtem pa Genesis s Philom Collinsom na čelu seveda in njegovem čelu na čelu. Phil Collins je sicer prestal 5 operacij kolena v zadnjem času, v bistvu se je upokojil z odrom ravno zaradi tega, ker je nastopal lahko samo še sede, ampak zdaj se spogleduje z vrnitvijo na odre, tako da očitno je bila ta operacija oziroma teh 5 operacij je bilo zelo učinkovitih, ker razmišlja, da bi spet kaj nastopil, seveda ne govorimo o kakšnih turnejah pa to, ampak morbit sem pa tja kakšen nastop, pa upajmo, da dovolj pri močeh, da bo lahko to storil stojene. Če ne pa pač lej, upokojitev si napovedal, ja, leta so že taka, da slejko prej to vsakega od nas čaka. Zdaj pa nas čakajo Genesis in Jesus, He Knows Me.

A čutiš moč ljubezni v sebi? Ja, Huey Lewis and the News so bili tole The Power of Love. Dobro jutro na Radio na Rok, Gorjan sem, tvoja jutranja družba. 15 minut čez 8 je in danes rojstni dan praznuje ena gospa po imenu Stephanie Lynn Nick, bolje znana kot Stevie Nicks, ameriška pevka in tekstopiska, ki je zaslovela svojim udejstvovanjem v zasedbi Fleetwood Mac ter kasnejši solo karieri. Odlikujejo jo njen prepoznavni glas, mistična odrska persona ter poetična, simbolična besedila, s pričo svoje plodne karijere pa se Stevie smatra za eno najbolje prodajenih glasbenic v zgodovini. Pa še ena zanimivost, Stevie Nicks se je kot mladenka odselila na svoje in se vselila skupaj z njenim fantom, s katerim sta bila skupaj že od srednje šole. Preživljala jo je pa ona kot natakarica in čistilka, medtem ko je on doma pilil svoje kitarske sposobnosti. Ta zgodba sicer zveni kot kakšna kitica iz komada Why Don't You Get a Job od The Offspring, ampak sta se kot prvo oba strinjala, da je to najboljša investicija njunega časa, kot drugo pa ta fant ni bil kren loser, ampak je bil to Lindsey Buckingham, s katerim sta skupaj vstopila v Fleetwood Mac in postala dva od petih glavnih členov te zasedbe. Fleetwood Mac, go your own way.

0: Dobro jutro, 25 minut čez 8 in čez eno majhno miso enega velikega rockerja tukaj pri nas na radiju. En rock, ne, ni tukaj v studiu, ampak imamo eno njegovo miso tukaj v našem arhivu. To je sicer še vedno aktualni bobnar skupine Judas Priest, ki jo bomo naslednjo slišali v odličnem komadu A Touch of Evil z albuma Painkiller, prvega albuma, ki ga je Scott Travis, torej to je ta bobnar, ki je z njimi že od leta 89, posnel z njimi in gre tu za eno od njihovih najbolj priljubljenih plošč. Preden pa si zavrtimo komad, še tole.
1: Majhne misli velikih rockerjev na radio je na rock. Tega, da postaneš rock zvezda, ne moreš kupiti. Scott Travis,

0: Radio 1 Rock FM.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
3: Kam letos na trail?
4: V Idrijo, na HG Trail.
3: Kaj ponuja?
4: Poti po divji naravi, razglede, zgodovino.
3: In po teku?
4: Dob žlikrofi za osvežitev tekačev in pohodnikov. HG Trail, 6.6. Idrija.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Prijetno in varno jutranjo pot. Zastoj tovornjakov ostaja na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, kjer vozila stojijo na voznem pasu. Jutranji gost promet pa na štajerski, primorski in gorenjski avtocesti proti ljubljanski obvoznici in na cestah Vrhnika Brezovica, Domžale, Šentjakob, Križ Moste, Trzin, Črnuče, Dolsko, Šentjakob in vseh ostalih jutranjih znanih. Radar pa na dolenjski avtocesti A2 na izvozu Smednik smer Krško, na Bukovici so v Sevški dolini, policijska kontrola pa na Belem smer Šmarje pri Jelšah in na koncu Laškega v smeri Celja. Nič 80, 22, 55, srečno in prijetno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Rok budilka na Radio 1, Rok. Z Gorjancem.
6: Dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro. 3 minutke čez pol deveto kaže ura in na Radio na Rok nadaljujemo 100% rokom. Janis Joplin, Parni Valja, Kenny Loggins, mi dva, Lenny Kravitz. Evo, o njem bomo tudi rekli nekaj besed, pred tem pa še nekaj o enem velikem dogodku, ki se bo odvijal ta vikend v Sloveniji. Nekje, bom tako rekel, nekje pri Postojni, mogoče se že komu sanja, bo pa kar pošteno rohnelo. Več o tem po dveh komadih in kot obljubljeno, tukaj je že Janis Joplin.

Dobrih 18 minut do 9 je, dobro jutro, Radio je na rok in če misliš, da so tovornjaki samo za avtocesto, no, pol še nisi doživel trak

Slovenije in tujine, takšne, ki zgledajo skoraj kot umetniška dela na kolesih in to čist od blizu. Dogajanje pa bo ves čas polno energije. Bomo imeli šoferske igre, tekmovanja, blagoslov tovornjakov, truck wash, brivnico, ogromen dobre hrane in pa seveda tudi hladne pijače. Na Truck Show Primorska bodo tudi družine prišle na svoj račun, za najmlajše bodo pripravljena napihljiva igrala in otroški program. Zdaj sklepam, da bo tudi velik kakšnih teh igračk, tovornjaščkov pa tega za igrace, ne? Zvečer bodo pa odr prevzeli koncerti. V petek Norton Rock Band, v soboto Tequila, organizatori pa obljubljajo še eno dodatno glasbeno presenečenje. V glavnem, Truck Show Primorska ni samo dogodek za šoferje, to je pač kraj, kjer dizel sreča zabavo in hkrati vikend za vse, radi doživljate nekaj drugačnega, glasnega, zabavnega in nepozabnega. Tako da Truck Show Primorska 29. do 31. maj, torej tale vikend. Zdaj pa se podajamo v Danger Zone s Kenyem Logginsom.

Ena iz domačih logov je bila tole, samo tebe te imam od Mi 2. Dobro jutro, 9 minut k nas loči od 9. 26. maj na koledarju in danes rojstni dan praznuje en svetovno znan glasbenik, ki mu je ime Lenny, ampak nikakor ni Lenuh. Leonard Albert Kravitz je njegovo rojstno ime, star pa bo 62 let in ima za seboj zelo zavidljivo kariero. Med drugim je 4 leta zapored od leta 99 do 2002 dobil Grammyja za najboljšega moškega rock izvajalca, izdal pa je 12 studijskih albumov, na katerih je večino inštrumentov odigral kar sam. A je zdaj že kakšen nov album? Moram preveriti, da nisem kakšnega spustil. No, nima veze, vsaj 12 jih že ima. Njegova glasba je pa taka zelo zanimiva, v svoj retro stil namreč Lenny Kravitz kombinira elemente roka, bluza, sola, R&B-a, funka, jazza, regija, hard roka, psihedelike, popa, folka in balad, v glavnem vse sorte žanre meša v svoji glasbi. Mi pa si bomo ob tej priliki zavrteli en njegov res poseben komad, ki ga drugi radiji ne vrtijo, kaj pride, pa ne vem zakaj, ker gre za skladbo, za katero je glasbo napisal Slash iz Guns N' Roses in v njej tudi igra kitaro. Prvič pa je bila odigrana skupaj z Gunsi na koncertu 6. junija 92 na Hipodromu v Parizu. In kot zanimivosti lahko še povem, da je tudi veliko Slovencev gledalo ta koncert, ker ga je uživo predvajala avstrijska televizija ORF. Tole je Lenny Kravitz s Slashem na kitari in... Always on the run.

0: Jana Morelj predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1, Rock FM. Kupim dve.
1: Pa še fehtari.
0: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
1: Zato letos ne čakaj.
0: Pivo in cvetje Picasso.
1: Andrej Sladič v sodelovanju z Vrtcem Galjevica organizira športno-glasbeni dogodek Skupaj zmoremo za otroke socialno ogroženih družin. Andrejeva ekipa se bo pomerila z ekipo Zvest, v kateri bodo igrali Andrej Kastelic, Dušan Podpečan, Uroš Kuzman in še mnogi drugi. Tekma bo odigrana v soboto 30. maja ob 11. uri na zunanjem igrišču Vrtca Galjevica pred športno dvorano Krim v Ljubljani. Vljudno vabljeni, da skupaj pomagamo otrokom.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: Sedem burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Ich bin calling for auto, ich needing...
5: Ich verstehe sie nicht. Nein, nein, nein.
6: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
8: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
9: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
10: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Odhajajoča vlada je objavila nacionalne prehranske smernice s poudarkom na rastlinski, lokalni in sezonski hrani. Vlada pravi, da so jih sestavili na znanstveni podlagi, med drugim so upoštevali obremenitve prehrane na okolje. Smernice naj bi vplivale tudi na jedilnike v šolah, bolnišnicah in drugih javnih ustanovah. A kritike opozarjajo, da so smernice pripravili mimo stroke tudi brez NIJZ, ter da so ideološko naravnane, ker denimo odvračajo od hrane živalskega izvora. No, danes pa naj bi bila znana kazen za napad s smrtnim izidom v Novem mestu. Na novomeškem okrožnem sodišču se danes nadaljuje postopek proti Samirju Šiliču, obtoženemu lanske povzročitve smrti 48-letnega domačina Aleša Šutarja. Ker je obtoženi s tožilstvom že podpisal sporazum o priznanju krivde, sodišče danes predvidoma že izreče zaporno kazen. Tragični dogodek pred enim izmed lokalov je lani sprožil ogromne napetosti v regiji in proteste približno 10.000 ljudi. Italijanski raziskovalci z univerze v Pisi pa preučujejo, kako močno nas lahko očarajo umetniška dela. Za svojo študijo o čustvenih odzivih na slikarstvo iščejo polnoletne prostovoljce, ki si bodo ogledovali slike in odgovarjali na kratka vprašanja. Za sodelovanje ne potrebujete nikakršnega znanja o zgodovini umetnosti, saj znanstvenika zanima povsem iskren odziv običajnih ljudi ob reševanju preproste računalniške naloge.
8: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
11: Prijetno dobro jutro ali dober dan, kakor vam je ljubše. Danes bo pretežno jasno in vroče, jutri pa bo sprva jasno, v popodnevu pa bodo nastajale v notranjosti države krajevne plohe in nevihte. Današnje dnevne temperature od 28 do 33, tudi jutrišnje bodo podobne današnjim. V petek tudi večinoma jasno in sončno vreme.
12: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
11: Dobro in prijetno jutranjo pot in jutranja gneča še vedno na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike in Gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljanski obvoznici, pa na cestah Vrhnika Brezovica, Domžale Šentjakob, Križ Moste, Trzin Črnuče, Dolsko Šentjakob in vseh ostalih jutranjih znanih. Radar pa Berlingo, Siv, v Stopčah pri Grobelnem, na stojalu radar na Zgornji Beli pri krajevni tabli smer Predvor in pa na koncu Laškega pri bivših skladiščih smer Celje. Nič 80, 22, 55, ostaja prava in zastonj izbira. Srečno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio Ena. Budilka z Gorjancem.
13: Dobro jutro, ljubitelji dobre glasbe, dobrih 5 minut čez 9, to je Gorjancem vaša družba. Še slabo urco kaj takega, seveda pa v prvi vrsti nam družbo tudi na ta torek dela 100% rok. Celko dobre muske imam še pripravljene za te v našem jutranjem šovu, v naši rok budilki, tudi en gotični rok komad zaradi ene posebne priložnosti, pa naš hit tega tedna, pa nekaj v zvezi z Linkin Park in če še kdo ne ve, zakaj toliko vrtimo Linkin Park ta teden, no, potem zveš tekom tele urce, preden se poslovimo in ja, splača se ti slišati zakaj, zato ker gre za eno kar pomembno zadevo, no. Pa tudi en nov svetovni rekord imamo, ki je povezan z rock sceno oziroma s koncertno sceno in tudi več o tem ti povem. V nadaljevanju našega druženja zdaj pa nadaljujemo z električnim orgazmom Igra Rock'n'Roll cela Jugoslavija.

Nickelback in When We Stand Together na Radio Narok. Gorjancem, tvoja družba, 26. maj na koledarju, 13 minut čez 9. in na današnji dan se je rodila tudi ena ikona angleškega roka po imenu Wayne Hussey, ki ga štejemo med pionirje gothic roka. Nekaj časa je namreč brenkal kitaro pri slavnih The Sisters of Mercy, potem pa se je rajši posvetil svoji skupini The Mission, v kateri igra predvsem vlogo frontmana, izdali pa so že 11 studijskih albumov. Sicer pa še kot zanimivost, v začetku 80-ih je Hussey igral kitaro tudi pri skupini Dead or Alive, od katere nedvomno poznaš uno pesmico You spin me right round, baby, right round, in če si hočeš zazmeri pokvar ta komad, potem v svoj spletni brskalnik vtipki naslov meetspin.com. Ja, meetspin.com, sam ne tega delati na šihtu. No, mi pa nazaj k Hussey-u, zdaj Sisters of Mercy poznajo več ali manj vsi, The Mission so pa marsi komu po krivici ušli z radarja, pa čeprav imajo kar precejšnje število oboževalcev širom sveta, njihov koncert leta 2023 v Kino Šiška je bil recimo skoraj razprodan, bil sem tam, bilo je super, bolo pa zato mogoče zdaj le pritegnil pozornost še katerega od poslušalcev radija, ena rok. Na vrsti so The Mission z odlično Deliverance.

0: Radio. Ena rock hit tedna.
1: Najnovejši single skupine Joker Out predstavljamo ta teden. Za Joker Out je namreč zdaj posebno leto. 10 let delovanja praznujejo z velikim spektaklom Karneval. Poleg tega pa se ukvarjajo zadnje mesece tudi s svojim lastnim podcastom. In ko so bili pred kratkim pri nas v studiju, so nam o svojem podcastu povedali tole.
2: Pa super, ja. Se zares smo uživali.
3: Ja,
2: je tak format, ki se ga zares nikoli nismo lotili, smo bili že gosti v podcastih, ampak ko pa svojega vodiš, je pa nekaj drugega.
3: Pa malo drugače, ne?
2: Ja, ampak pravzaprav mi smo že skozi teh 10 let veliko nekih različnih vsebin ustvarili, nikoli pa nismo dejansko šli v dolg pogovorni format, kjer bi lahko veliko enih zanimivosti iz benda oziroma o bendu dal ven, enih informacij, ki so, bi rekel, emotivno bolj nabite, ker se veš, intervjuji pa to vedno se pogovarjamo o nekih dejstvih, ki se dogajajo, nekih dogodkih pa tako. Medtem kot le smo pa res lahko šli po prosti in lastni volji v globino, a ne?
1: V glavnem Joker Out pač uživajo tako v delanju glasbe, kot tudi podcastih in drugih stvareh, ki se jih lotijo. Zdaj pa njihova najnovejša zadeva Odsevi sonca kot hit tega tedna.

0: dve vstopnici s prevozom. Kandidiraš tako, da v SMS na 030-455-666 napišeš Linkin Park. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Linkin Park te peljamo. Radio 1 Rock in koncerti.net. Radio 1 Rock FM.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh pakiran Tonine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
3: V kazinoju Cezar Kran kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
0: Radijska mreža. Radio 1 Rock. Rock budilka na Radio 1 Rock. Gorjancem.
4: Dobro jutro, še enkrat vsem skupaj, dve minuti čez pol deseto. Že v kratkem pogledamo en nov svetovni rekord in te zna zelo presenetiti, v čem in kdo ga je postavil. Gre sicer za nekaj v zvezi z rock sceno, sicer kmalo potem pa še eno opozorilo oziroma opomnik, kako lahko sodeluješ v naši nagradni igri za koncert Linkin Park v Firencah. Ja, dejansko. Dobesedno te peljemo, ponavadi rečemo, da te peljemo nekam na koncert, ne pa to pomeni, da dobiš samo karte. Ne, tokrat te dobesedno peljemo tja, ves prevoz, organizacija in za nazaj in vse dobiš v enem paketu, v enem aranžmaju, tako da ne zamuditi, povem čez enih 15-20 minut, kako se poteguješ za svoj par aranžmajev, ne bom rekel spet vstopnic, so pa tudi vstopnice seveda vključene, zdaj pa čas za ene Aerosmithe.

Ugly Kid Joe in Cats in the Cradle. Lep pozdrav imenu ekipe Radija je na rok, 18 minut do 10 je. In če kdo misli, da na rok koncertih divja samo mladina, no pa te zna tale zgodba še kako presenetet. Namreč, na Radiju je na rok pravimo, da za rok nisi nikoli prestar in to je pred kratkim potrdila ena starejša gospa, ki je na festivalu Rock the Country v Teksasu crowdsurfala med 20 tisoč glavo množico in se s tem zapisala v zgodovino. Ja, dejansko,

Pazi to, kaj imam zate. Radio Ena Rok te 26. junija dobesedno pelje na koncert Linkin Park in še celo varno pripelje nazaj. Linkin Park se bodo namreč v okviru svoje zgodovinske turneje From Zero, to je prva velika turneja po 7 letih odsotnosti scene in tudi po novi pridobitvi za mikrofonom, se bodo oglasili v Firencah. To je novo poglavje, nova energija in ti si lahko zraven. Ja, Radio Ena Rok in koncerti.net ti podarjata popoln koncertni pobeg. Karte in prevoz na koncert Linkin Park 26. junija v Areno Visarno, brez skrbi glede logistike, brez iskanja parkirišč, brez računanja potnih stroškov, ti sam pošleš SMS Linkin Park na 030455666 in mogoče boš ravno ti tisti srečneš ali srečnica. In zdajle v eter prihaja nekaj za ogrevanje. The Emptiness Machine, prvi veliki singel in znanilec nove ere Linkin Park, ki je takoj po izidu zasedel vrhove rock lestvic in postal simbol bendovega povratka na sceno.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
5: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Nova koalicija z razvojno kapico zvišuje plače najbogatejšim. Slovenija bo z novim interventnim zakonom kmalo dobila tako imenovano razvojno kapico, ki bo močno razbremenila najvišje plače v državi. Ukrep prinaša prekinitev plačevanja socialnih prispevkov nad mejo 7500 evrov bruto, kar bo v žepih najbolje plačanih strokovnjakov pustilo precej višje neto zneske. Medtem ko delavci na minimalni plači s tem ukrepom ne dobijo ničesar, strokovnjaki že opozarjajo na večmilijonsko luknjo v zdravstveni in pokojninski blagajni. Zapanatuje, ameriške sile so ponoči izvedle silovite letalske napade na cilje na jugu Irana. Iz ameriškega centralnega poveljstva sporočajo, da so v obrambni akciji uničili raketne strelišča in ladje, ki so polagale morske mine, pri čemer so umrli 4 iranski vojaški stražarji. Do vojaškega udara prihaja sredi uradnega premirja in mirovnih pogajanj v Katarju, pa tudi ravno v času vrhunca množičnega muslimanskega romanja v Meki. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je medtem ustrajal, da se bo Hormuška ožina odprla na tak ali drugačen način brez ovir in brez pristojbin. Združene države Amerike pa se soočajo z drastičnim upadom tujih gostov, ki državi prinaša več kot 7 milijard evrov izgube. Novi podatki Svetovnega sveta za potovanje in turizem kažejo, da je Amerika lani obiskalo kar 4 milijone manj ljudi kot leto prej. Medtem ko svetovni turizem raste, se popotniki, predvsem iz Kanade in Evrope, ZDA izogibajo zaradi ostre politične retorike Donalda Trumpa ter visokih vizumskih taks.
7: Jaz sem Oli. Čisto pravi lev.
8: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
9: Prijetno torkovo dopoldne vam privoščim. Danes bo pretežno jasno in vroče, s temperaturami, kot kaže, od 28 do 33, tako. Jutri bodo temperature podobne, tudi od jutra pa bo že kar visoka temperatura, od 12 do 18, pravijo, da bo pokazalo. Bo pa jutrišnji dan sprva jasen, v popodnevu pa bodo v notranjosti države prisotne krajevne plohe in nevihte. V četrtek bo sončno, bo deževalo na to v goratem svetu, v petek znova večina. Jasno.
10: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
11: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Srečno in varno pot. Zastoji so na cesti Šmarje Koper in pa previdno večji kos lesa. Rosana pravi, da ovira promet na cesti Rakek pod Skrajnik. Radar pa v Šentjurju pri Celju nasproti Jagra, temankedi pa še vedno v Martjancih pri Moravskih Toplicah nasproti Petrola. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira. Srečno!
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
12: Radio 1.
0: Jana Morel, od 10 do 2.
13: Dobar dan, želim v zadnjem majskem torku. Jana, sem s tabo, skupaj se bomo tudi danes družili vse do 2. Malce bomo pogledali koledar skozi zabavno in glasbeno stran. Zavrteli bomo hit tedna, rock štorijo, dvojno pesem, delimo še vedno karte za Linkin Park, ne pozabe, tudi na to vas seveda spomnim. Ampak naprej bomo pa začeli ne z enim, ampak z dvema junakoma na posebni misiji, ki bo vsaj za 10 dni spet povezala to državo za dober namen. Ne zamuditi, takoj po Cranberries in Dreams. Evo, božja komada se ne bi mogla zbrati. Ona dva namreč uresničuje ta sanje otrok.

0: Cranberries in pa Dreams na Radio 1 Rock, 8 minut je čez 10. Zelo sem vesela, da imam zdaj dva tako krasna fanta v studiju. V bistvu tako jo naš, ki naš radio še ni bil, no? In vprašanje je, če še kdaj sploh bo. Z mano sta dva officially potrjena junaka, Miha Deželak in Cene Prevc. Miha, junak dobrodelnosti, Cene je že tako ali drugače junaške familije Prevc, ki pa sedaj sprejema Mihovo štafeto dobrodelnosti. Živjo obema.
1: Dobro jutro.
2: Jana, živjo. Ja,
0: obrni malo mikrofon. Ja, ti kar govor zdaj. Mogoče bo malo boljši, ja?
2: Bo boljši,
0: ja. Kako je dobro, ni, no?
2: Vidiš, da že pokomandira, klasična ženska.
0: Ja, veš kaj, jaz sem sama tle, sem navajna, da je pač po moje, ne? Komanda pa tako naprej.
1: Ja, veš, da jaz tudi opazujem, kako je suverena, ne? Ker mi so bila sodelavca, se to veš, ne? Ker...
0: Ja, a veš to cene.
1: in res te užitek spremljati. Res, kako hendlaš mešalko, pa goste, pa novice, pa tajminge, pa noro.
0: Pa si, če bi šel z mano, sem bi bila skupaj, veš? Tako da bi lahko furala v dvoje. Cene, ti pej tlele na ta mikrofon, bo boljš te slišati. Ja, kar pej tlele.
2: V glavnem, da prvo te moram popraviti. Zmeri, ki mi reče junak, pa kak je junak? Še benega kilometra nisem niti naredil, pa že zdavne jaz pravim, da Miha, ja, Miha je bil junak, ki je s temo začel. Zdaj pa to že zdavne ratala cela dežela junaka.
0: Tako je, tako, ampak jaz govorim za to, kar si do zdaj že dosegel, čeprav te Audič dajo nič, ampak mi se strinjamo s tem, da pač ti si junak že zdaj.
2: Še zmer sem zaden v domači bajti, kaj ne zdaj?
0: En mora biti tudi zaden. No, ej, kako sta, jutri štartamo, ne? Ob taki uri boš ti cene že začel.
2: Jaz bi bil zelo že na pripravah, sam, ki greš mem tele šipe, pa zagledaš Jano, se to ne možeš, da se ne ustaviš, veš.
0: Ja, da ne boš pa okrat le ostal, ne?
1: Jaz sem super. Je pa res, poskušam se dati malo v Cenetovo kožo, ne?
0: Prvič je zate čist drugač.
1: Ja, čist druga vloga.
0: Ja.
1: Akcijo bom doživel iz druge strani, a ne?
0: Iz naše.
1: Ja, ja. In me tudi ta plat močno zanima, ne? Uh-huh. Ker vem, da je isto intenzivno, da se tudi ful dogaja in tako naprej. Ampak z veseljem bom tazga face fanta, kot je Cene, ki sem ga obožval in na skakalenci, in ki nas je prišel sam obiskat, gledal in vem, da bo kos situaciji, ki je ta prav dec.
0: Pa kaj ti sploh veš, v kaj se spuščaš drugače? Ker do zdaj si hodil sam tako pozdraviti pa malo pomagati. Kaj pa zdaj, ker pač to breme, no? To ni lahko.
2: Ej, zdaj to je ponavad, koliko greš na novo skakalenco, veš, koliko je zdaj en nov kolo. A veš, to vsak ve, kako je, a ne?
0: Okay. A pa ja, na pa, drug radio.
1: Ti si skočila, ti veš.
0: Jaz sem skočila v Mostecu sicer, ampak, my God, ej. Ne vem, če bi šla še enkrat presežem.
2: No, točen tako, ki si se ti spustila v Mostecu. Spustiš se, pa vidiš, ko bo, a ne?
0: A veš, da bi moj trener, Jaroslav Sakala, lepo prosim.
2: A z Jaroslava
0: ja, on je rekel tako, ti si nora, ti bo šla.
2: Za vse poslušalce radija, to je bil tudi svetovni prvak v osnovi Češke in ki je dolga leta tukaj v Sloveniji pomagal, pa naredil marsikaj dobrega skakalca.
0: Ja, ej, prej si zelo lepo začel že cena govoriti, dežela junakov oziroma gibanja. Miha, ti si začel, kot bomo rekli, nek, ma kaj ne rečem, zabaven projekt je bil to, oziroma bomo videli, kam nas bo odpeljalo vse skupaj.
1: Ja, meni je to v največje veselje, da je to preraslo v to gibanje, ki smo mu priča zadnja leta, a ne?
0: Ja.
1: Dejansko je to dežela junakov. Ne gre za enega človeka, gre za presežek, ki ga ustvarimo ljudje vsi skupaj. Mm. Z SMS-i, pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Pa z vsem tem gibanjem, no, z vsem, ki pridejo zdravom, pozdraviti, na trgih, ob šolah, koliko je to ene energije.
0: Pred domačimi hišami, ljudje,
1: povsod,
0: to enkrat morate doživeti, no, kako ljudje ga čakajo, res, kada prihaja nek odrešitelj, oziroma, ne vem, papež bi lahko le prišel, pa ne vem, če bi ga toliko ljudi čakalo.
1: Ali pa te kolesari, ki pridejo tudi vsako leto, so tudi zelo dobrodošli, ne.
0: Tudi.
1: Motoristi, ki nas varujejo, ma, en kup
0: gasilci,
1: ljudi je v tem, ja.
0: Ne smemo pozabiti. Cene, ti si se kaj ekstra mogoče pripravilo, ali v bistvu fizična forma pri tebi ni lih pod vprašanjem, čeprav zdaj sme tako čudno pogledal, mogoče, ne vem.
2: Sem človek, ki ima zadnje 4 leta, odkar je zaključil z športno kariero, da je klasičen penzioner, še manj cajta, ki prej. To pomeni, da...
0: Mika, zdaj veš, kaj bo.
2: Se ne obadaš več, se sploh ne obadaš s tem, kaj boš, čemu boš posvetil čas, ampak rešuješ tisto, čemu ne bolj teče voda v grlo. In to pomeni, da se zelo močno že z mislimi na jutr, pa priznam, da je bilo kar malo tistega vesela danes jutraj. Če zmer je pa danes še bolj pomembno, da vse tisto, kar bom za 10 dni pustil doma, da bo vse štimal, tako da to je bilo zelo nekaj malo več, od jutri dalje pa povsem na kvadrocikl, pa mislim na vse tiste, ki bojo prišli na subcesto. Mm-hmm.
0: Pa za koga to delaš?
2: Na tiste, za kjere to delaš.
0: Ja. Morate pa vseeno tole vedeti, da cene, on hodi takole okrog z enimi dvemi računalniki, ker v bistvu pripravlja še stvari doma.
2: Ali ne, eden je.
0: No, pravi. Eden, ampak ima še tablica, nekaj imaš, vse sem videla, ne laž.
2: A to je bilo lik zanč, ki sem mogel še enemu drugemu nekaj.
0: To je in skratka pripravljaš se na zelo pomembno stvar, hkrati pa še furaš domač biznis, ne, dajmo tako reči.
2: Ja, pa še enemu drugemu sem mogel še bilanco
0: še
2: okay. Za lansko.
0: Seveda si mogel še nekaj. Vidiš, Miha, to ti je bilo prišparano.
1: Ti imaš tudi kakšno Ireno v zadi, ne? Ki ti pomaga. Mislim, imaš tudi krasno ženo, ki je treba takrat
0: Julija
1: za vse vogale poskrbeti. Ne?
2: Ja, ne bi šlo brez tega. Predvsem te zale tednike meni pa še ona kakšno nalogo prevzame. V osnovi ima pa že ona večkrat dosti dela ponavadi z njenimi zadolžitvami. Tako da je težko še kaj drugega obremenjivati.
0: Najboljši na svet, ki ti ga je dal Miha. Upam, da ti je kakšno na sve dal, no ali kaj?
1: Zelo malo. Ne, to moram cene ta odrežati. V bistvu, jaz sem se, a veš, najprej sem rekel, ma jaz mu bom dal na svet ta pa on. Potem sem se pa v enem momentu odločil, jaz mu ne bom dal nobenega na sveta, razen, si, če me bo kaj vprašal. No, na začetku
2: stvar,
1: tam...
2: Eno stvar ja. Si rekel.
0: Ja. Kaj, prav skrbi me.
2: Ti se sam prepusti.
0: Ok.
1: Tako.
0: Go with the flow.
2: In to je tudi ena stvar, ki zelo lepo pride, da žela junakov ni nekaj, kar... jo prevzameš ti, ampak prevzame tebe.
0: Pismo.
1: Zelo lepo povedano, bravo.
0: Povedal, res je. Ja, točno tako je.
1: Ja, to sem ti rekel, drugač pa res. Mislim, da cene ima toliko enih izkušenj že iz športa, pa tak face
0: fantje. Ta mindset, ne? Ja, no. Pod pritiskom konc konca delati.
1: On res ne rabi mojih nasvetov. Pa tudi on si mora ustvariti en svoj odnos do akcije, do ljudi, tako. Do vsega skupaj. Jaz se bom res dal bolj, jaz bom zdaj un stric
0: zadnje. A imaš ti to zadnje, častno vlogo zdaj, a ne?
1: Tako, častno, navijaško, motivatorsko. Ampak lej, sem pa tukaj, če me bo rabil, to pa vedno. Tudi ob 3 zjutraj, kadarkoli.
0: Če se ne jav, se bo Irena, tako da ti bo Irena pomagala. Ja. To veš, ne?
2: Irena pomagala v 3 zjutraj. Ej, bi pa ravno to še, jaz zelo rad poudarjam, da to, ker je akcija že presegla, že znanje presegla gibanje, tudi res uspe se nabrati dovolj sredstev, da ne samo, da se pelijo otroke na morje, grejo tudi v kakšne poletne dopuste, zabratijo, vem, da so šli tudi že da jih je uspelo oditi na neki manjši Erasmus sistem in ravno to je največ, kar je sploh ne tistih 70 nekaj otrok gre, ampak meni pravi, da dežela junakov je največji v tisti stok, da pri otrokih pušča iskrce. Otrokom, sploh tistim, ki imajo res težka socialna življenja doma, ki nimajo ravno varno okolje, res je težko pomisliti, da to, da imaš ljubeče starše, da to ni nekaj samoumevno danes, najbolj takim daš tisto iskrco, da to, kar imajo doma, da to ni nekaj normalnega. In da ko pridajo domov, da imajo neko upanje oziroma motivacijo, da tudi sami začnejo graditi, da bo za njih en dan svet lepši.
0: Zelo lepo si povedal, točno to je. To je smisel te akcije oziroma te družbe, ki se je sedaj zbrala in je res že ogromna in se mi zdi, da je vsako leto tudi večja. Fanta, kdaj in kje štartamo?
1: Osnovna šola Železniki. Ob 9 zjutraj, program se začne že ob 5 zjutraj, cene in ekipa štartajo pa ob 9, pa verjetno bo se še kaj Gargamel umešal v ta štart.
0: Vse trase, ki je lahko ujamete ekipo, so objavljene na www.radio1.si. Tam ga lahko počakate, seveda date kaj v škrinco, ko jo bo imel sabo, ali pa recimo nakažete tudi preko QR kode verjetno oziroma ostali stvari, če imate večje zneske. Drugače pa kako že SMS-i, ne?
1: Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Hvala vam vsem.
0: Točno tako. Zdaj pa še komad si je cene zbral, da ga bo zmotiviral. Ne vem, če te bolih tale zmotiviral, no te pa zelo dobro opiše. Kaj si zbral?
2: Mislim, jaz sem iskren ta opisuje ravno v... Sicer ne vem, je tle skočir mislil, da on res hoče biti normalen, naj s tem hoče povedati ravno to.
0: Kukni,
2: kar,
0: ne?
2: Kar oba skočirja malo hočel biti.
0: Ja, ampak jaz mislim, da točno tak moraš biti, da lahko ustvarjaš in pišeš velike, velike zgodbe. To sta oba dva. Tudi za te vela tole, Miha.
1: Hvala.
0: Tako da...
1: Dober izbor,
0: a ne?
1: Če lahko komentiram.
0: Lahko komentiraš. Hvala obema, kot rečeno, pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Še bolj veseli pa bojo, če jih boste ustavili kje v poti in jim stisali kakšen evro v škrinco. Držte se oba.
1: Hvala tebi, Jana.
0: Z veseljem.
2: Prisim.

Billy Idol in Money Money na Radio 1 Rock 25 imamo čez deseto, tako le bom rekla, nov dan, nov finalist Laško glasbenega poligona, njegovo ime Patrik Prelec. Fan prihaja iz Lokve, zdaj za vse tiste, ki se spoznate na mesne dobrote, potem veste, da tam stoji ena odlična pršutarna. Patrika sicer nisem vprašala, kako zelo rad ima pršut, je pa dejstvo, da ima rad muziko in da bi najrajši od vsega nastopal letos julija v Laškem na festivalu Pivo in Cvetje. Pot do odra je polna različnih izzivov. V prvi od njih je bil spopad znanim komadom in ta komad je bilo treba javnosti predstaviti na svoj način. Skratka, narediti priredbo cover. Patrik je tole opravil takole.

Ja, že delam malo na tem vokalu, a ne? Da, tako da, če bo Patriku uspelo, bo jasno seveda v prihodnih tednih, ko vse izbrance čaka še nekaj zanimivih in zabavnih izzivov. Jutri pa že nekaj več besed o novem finalistu. Mario mu je ime in res je velik človek.

0: Radio 1, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan, slišite od 3 do 7. Na Radio 1, rok popoldne. Pokrovitelj.
1: Pripravi se na akcijo.
2: Karting center v planetu Kranj.
1: In na strehi City centra Celje.
2: Kje boš hitrejši?
1: Preveri na karting-center.si.
0: Radio 1, Rock FM.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Trije bendi, ena noč.
5: Guns N' Roses tribute band Guns Illusion.
4: Uncle Zeb, Led Zeppelin's tribute band.
5: Plus Hammer.
4: Rock Island Isola. Ta petek. Karte na Eventimo.
6: Kam letos na trail?
5: V Idrijo, na HG Trail.
6: Kaj ponuja?
5: Poti po divji naravi, razglede, zgodovino.
6: In po teku?
5: Dob žlikrofi za osvežitev tekačev in pohodnikov. HG Trail, 6.6. Idrija.
7: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
8: Oh. Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Varno in prijetno pot v torkovem dopoldnevu, vozni pas pa zaprt na hitri cesti H4, Razdrto Nova Gorica smer Razdrto med priključkom Selo in prikritim ukopom Vipavski križ, pokvarjeno tovorno vozilo. Pazimo tudi na večji kos plastike, ki ovira promet na Štajerski avtocesti smer Celje v predoru Trojane. Pazimo pa tudi na večji kos lesa, ki ovira promet na cesti Rakek pod Skrajnik. Zastoji pa čakajo na cesti Šmarje Koper. Radar pa v Mestinju za avtobusno postajo smer Šmarje pri Jelšah in Temenkedi v Martjanu. Pri Moravskih Toplicah nasproti Petrola. Nič 80, 22, 55, če bi še vi kaj dodali, svoje poti, varno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
10: Živo, živo, pozdravček z Radio 1 Rok, Jana Morel Vidmar z vami. Oba junaka, Miha Deželak in Cene Prevc, sta se že podala na svojo zmagovalno pot, oziroma Cene se je tokrat in se tudi že dobro pripravila. Po urce torej za nami še večji del, pogače pa pred nami, fejs bomo zagrizli vanjo in prav je to tako, ker se bo veliko dogajalo. Nadaljujemo pa z glasbo, zato da potem skočimo malce v preteklost. Rolling Stones prihajajo, Jumping Jack Flash in pa Radiohead z uspešnico Creep. Gremo torej v leto 92.

0: Rolling Stones je več odličnega roka in pozdrav z naših frekvenc. Rada imam zgodovino, ker ne bi se iz nje tudi kaj naučili, tako pravijo. No, nekateri so vse ure v šoli več kot očitno prešpricali.
1: 26. maj v zgodovini roka. Leta 48 se je rodila Stevie Nicks, ameriška pevka in tekstopiska, ki je zaslovela svojim udejstvovanjem v zasedbi Fleetwood Mac ter kasnejši solo karieri. Nicksovo odlikujejo njen prepoznavni glas, mistična odrska persona ter poetična, simbolična besedila. Spričo svoje plodne kariere pa se Stevie Nicks smatra za eno najbolje prodajanih glasbenic v zgodovini. Leta 59 se je rodil angleški glasbenik Wayne Hussey, ki ga štejemo med pionirje gotičnega roka. Nekaj časa je namreč brenkal kitaro pri slavnih The Sisters of Mercy, potem pa se je raje posvetil svoji skupini The Mission, v kateri poleg avtorskega doprinosa igra predvsem vlogo frontmana. Leta 64 se je rodil vsem dobro znani ameriški glasbenik Lenny Kravitz. Kravitz se lahko pohvali s svojevrstnim glasbenim stilom, v katerem kombinira elemente roka, bluza, soula, R&B-a, funka, jazza, regija, hard roka, psihadelike, popa, folka in balad. Pri snemanju svojih albumov pa je navajen večino inštrumentov odigrati kar sam. To je bil 26. maj v zgodovini roka na Radio 1 Rock.
2: Lesk v očih za me.

0: FM. Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu 2 pakiran tunine Rio Mare vam še 2 podarimo. Ob nakupu 2 ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Cesta kliče, a slišiš?
4: M-Caravaning, v poslovni coni Šenčur, Vent Prikolice, Mobil Veta in Elnah Autodomi plus bogati zbor kamping opreme. Tudi na mixi-caravaning.si.
5: M-Caravaning, svoboda na vsakem kilometru.
6: Radio 1 Rock. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovenijo zajema zgodnja poletna vročina. Temperature po državi že presegajo 30 stopinj, kar je za konec maja precej nad dolgoletnim povprečjem. Na Arsu opozarjajo, da vročina hitro obremeni telo. Predvsem velja za starejše, otroke in kronične bolnike. Ob suhem vremenu pa se znova stopnjuje tudi nevarnost suše. Od jutra naprej lahko predvsem v notranjosti države nastanejo plohe in nevihte, a hujših neurij vremenoslovci za zdaj ne pričakujejo. Obtoženi za smrt Aleša Šuterja pa bo danes stopil pred sodnika. Na novomeškem sodišču bo potekal narok za Samira Šilića, obtoženega povzročitve smrti Aleša Šuterja oktobra lani pred lokal Patriotom. Šilić je sicer že priznal krivdo, zato je pričakovati izrek kazni. Sodnik mora zdaj presoditi, ali sporazum obtoženca s tožilstvom sprejme. V ameriški Nebraski pa je pes v parkiranem tovornjaku med skakanjem nenamerno sprožil šibrovko in poškodoval žensko v bližnjem avtu. Kot poroča Fox News, je pes stopil na orožje, ki je bilo napolnjeno. Izstrelek je žensko zadel roko, poškodbe pa na srečo niso hude. Policija okoliščine dogodka še preiskuje, je pa primer znova opozoril na nevarnost nepravilno shranjenega orožja v vozilih. Ameriški mediji ob tem poročajo, da takšni incidenti sicer niso pogosti, a se občasno vendarle zgodijo.
8: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
9: Dobrodošli v torkovem dopoldnevu, ko je v Kopru 24, v Celju in Ljubljani 25, Radenci, Ptuj, Maribor, Novo mesto 26, Črnomelj pri 27, v Šempetru pri Gorici 28 stopinj. Današnje dnevne pa bodo šle vse tja do 33, dan pa bo pretežno jasen in vroč.
10: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska, Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
11: Promet. Nič 80. 22. 55.
9: Previdno prosim, vozni pas je še vedno zaprt na hitri cesti H4, razdrto Nova Gorica proti razdrtem, med priključkom Selo in pokritim okopom Vipavski križ zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoji pa ostajajo na cesti Šmarje-Koper. Nič 80, 22, 55, če bo še kakšna aktualna prometna sprememba kje, strpno in srečno pot.
11: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
12: Radio 1.
11: Jana Morel, od 10 do 2.
13: Živo, živo in lep torek voščim z Radia 1 Rock, pozdravljeni v zadnji uri tega dopoldneva. Ta prinaša nekaj precej starega in tudi nekaj precej novega. Že čez nekaj debelih minut par besed o eni odlični pevki, ki ravno danes praznuje svoj rojstni dan. Še pred 12. se bo zgodil tudi hit tedna. Vmes pa veliko stalih, ki so seveda tudi spreminjali svet. Ej, če vas pa slučajno grabi lakota že zdaj, ne, pa nimate časa jest, mogoče bo tole pomagalo. V Španiji se je končal največji festival uživanja polžev na svetu. V 3 dneh so jih pojedli kar 14 ton. Upam, da je kaj pomagalo. Muska, Elvis Jackson in pa Bon Jovi ter Living on a Prayer. Še pogled na uro, 4 čez 11.

Elvis Jackson in This Time, fanti očitno že napovedujejo nekaj novega, vse tako kaže po njihovih socialnih omrežjih. Bomo seveda spremljali in povedali, ko bo zunaj. Zdaj pa k rojstnodnevnici današnjega dne. Stevie Nicks praznuje, odlična glasbenica, ki je najbolj znana predvsem potem, da je bila pevka v skupini Fleetwood Mac. Uspešna seveda tudi njena samostojna turneja, gospa je doživela tudi že nekaj coverjev, to pomeni tudi, da ni kar tako. Nekateri pa so jo zaradi njenega posebnega vokala in interpretacije razglasili kar za kraljico rock'n'rolla. Skupaj z Lindseyjem Buckinghamom sta se skupini Fleetwood Mac pridružila leta 75, dosegli so takrat seveda izjemen uspeh, album Rumors iz leta 77, kjer so gor tudi PMSP, kot so Dreams, Go Your Own Way in The Chain, je postal eden najbolje prodajenih albumov vseh časov. Stevie Nicks je bila tudi prva ženska, ki je bila dvakrat sprejeta v dvorano slavnih rock'n'rolla, leta 98 kot članica Fleetwood Mac in leta 2019 kot samostojna izvajalka. Še vedno zelo aktivno nastopa, lani pa je napovedala tudi evropsko turnejo, oziroma je bilo to že 2 leti nazaj. Vse najboljše!

0: tedna.
1: Prejšnji teden so nas obiskali fantje iz skupine Joker Out. V teh dneh se zelo pospešeno ukvarjajo z največjim koncertom v njihovi desetletni karieri in to kariero oziroma deseti rojstni dan bodo proslavili 20. junija v Ljubljani na Kardeljevi ploščadi, kjer pa bo nastalo pravo malo mesto. No in to mesto bo poskrbelo za celodnevno zabavo. Nam boš da kar sami povejo, kaj vse se bo dogajalo.
2: To ni samo koncert, ljudje. To je dogajanje cel dan.
3: Ja, res je,
1: daj, v bistvu, dajmo tako, daj se vrata odprejo.
3: Ob 3 popovdne se bodo vrata odprla.
1: Okay.
3: Ja, in v bistvu bo cel dan tako, bi rekel, zelo organiziran, ogromen enih dejavnosti bo tako za mlade, stare in najmlajše in najstarejše, sprav za cel spektr. Ljudje se bodo lahko nekako poskusili v cirkuških aktivnostih, v raznih plesih na svili, monociklu, kakšnem žongliranju.
1: A rešilci so pripravljeni, monocikl pa to?
3: Ja,
1: okay,
3: ja so,
1: dober,
3: so, absolutno so, ampak ni potrebe, bo mehka podlaga, ker
1: tako,
3: je trava.
1: Okay.
3: Potem imamo šlogarco,
1: tam,
3: ja, pa imamo take te face painting, pa take zanimive neke igre, DJ-ja, karaoke.
1: Vsi znajo govoriti tudi angliško. A ne?
3: Ja.
1: Šlogarca mora znati, ker predvidevam, da bo veliko obiskovalk prišlo iz tujine.
3: Ja, ja, v bistvu smo imeli ful velik izziv s tem, da najdemo iskreno šlogarco, ki zna dobro govoriti angliško.
1: Ja.
3: Tako da recimo, veš, a si kdaj v življenju mislil, da boš mogel iskati šlogarco, ki zna angliško?
1: Nikoli. Že šlogarco se mi zdi tako, ok, v redu.
3: Ja,
1: ampak
3: evo.
1: Tam bo vrsta sigurno.

0: Jana Morelj predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Varno in srečno pot in pazite na tej poti na pokvarjeno vozilo, ki stoji v predoru Kastelec na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani. Pazite tudi na kose kovine, ki ovirajo promet na dolenski avtocesti smer Novo mesto med izvozom in uvozom Višnja Gora. In pa zastoji so na cesti Šmarje Koper. Radar pa Silvo pravi si v Kedi na Gabrovcu pri Krki. Nič 80, 22, 55, srečno in prijetno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morelj doma.
7: Živo, živo, Jana z vami. Premikamo se proti poldnevu in temu niso primerne samo temperature zunaj, ki bodo, kot kaže, spet presegle in dosegle 30 stopinj, ampak isto velja tudi za naš program. Ljudje, peljemo vas na koncert Linkin Park v Firenze. Zdaj, zelo težko vprašanje imam za vas. A bi šli zraven? Ja? No, najprej imam muzike, potem pa vam vse povem. Metallica je že tukaj.

0: pa tudi širše. No in potem je skupina več let mirovala, ter se leta 2024 vrnila s pevko Emily Armstrong, pa tudi novo ploščo From Zero. Točno na koncert znotraj te turneje vas peljemo skupaj s koncerti.net, natančneje 26. junija v Firence. Za vas imamo karto za koncert in prevoz za dve osebi. Kar pomeni, ni vam treba skrbeti za karte, ne bo treba skrbeti, kako pritja, da ne govorimo o kompliciranju s parkingom, nočitvami in podobno. Za vse poskrbimo Radio 1 Rock in koncerti.net, tako da, če se vidite na tem koncertu, vem, da se, potem mi hitro pošljite SMS na 03045566, van pa zapište Linkin Park. Bolj simple pač ne gre. Linkin Park 03045566 za dve karti v Firencah skupaj s prevozom na enem zadnjih koncertov na tej turneji.
1: Na Linkin Parku Firence te peljemo.

0: Zilka z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, rolitami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
4: Hallo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
5: Ich verstehe Sie nicht. Nein, nein, nein.
6: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
7: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
9: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Okrožno sodišče v Novem mestu je obsodilo Samireja Šeliča na 6 let in 9 mesecev zaporne kazni zaradi povzročitve smrti Aleša Šutarja. Napadalec je priznal krivdo za lanski usodni udarec pred novomeškim klubom, po katerem je žrtev zaradi hudih poškodb glave umrla. Tragedija je oktobra lani na ulice pognala okoli 10 tisoč protestnikov in močno pretresla slovensko javnost. Sledilo pa je tudi sprejetje posebnega zakona za reševanje varnostne problematike. Združene države Amerike pa so ponoči izvedle nove letalske napade na južni del Irana. Do ponovnega zaostrovanja prihaja ravno v trenutku, ko sta obe državi poročali o napredku pri mirovnih pogajanjih, zaradi novih napadov pa so svetovne cene nafte znova poskočile. Italijanski Ferrari pa je javnosti ponudil svoj sploh prvi popolnoma električni avtomobil z imenom Luce. Luksuzni posebnež s 5 sedeži in 4 vrati, ki so ga razvijali 5 let, vas bo udaril po žepu za dobrih 500 tisoč evrov. Do stotice pospešil le 2 sekundah in pol, z enim polnjenjem pa lahko prevozi dobrih 530 kilometrov. Pri obliki je sodeloval celo nekdani glavni oblikovalec Apple'a Johnny Ive, mnenje na spletu pa so močno deljena. Za nekatere gre za popolno mojstrovino, za druge pa za uničenje legendarne znamke.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
12: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
13: Dobro torkovo popoldne, ki bo danes pretežno jasno in vroče, s temperaturami dneva od 28 do 33, jutri pa sprva jasno, v popodnevu pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, temperature dneva bodo podobne današnjim. V četrtek sončno, predvsem v goratem svetu, pa kakšne popodanske plohe in nevihte, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja, v notranjosti se bo znova nekoliko osvežilo. V petek pa večinoma jasno, sončno in vroče, znova nazaj.
14: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
15: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Prijetno popodansko pot in pazimo na pokvarjeno vozilo, ki stoji v predoru Kastelec na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani. Pazimo še vedno tudi na kose kovine, leto pobirajo na dolenski avtocesti A2 smer Novo mesto med izvozom in uvozom Višnja Gora in pa zastoji na cesti Šmarje Koper ostajajo. Radar pa te pozdravi Sivkedi na Gabrovcu pri Krki. Nič 80 22 55 na tej številki pa vas pozdravim, ko boste sporočali nove prometne informacije. Pa varno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
16: Radio 1 Rock.
0: In Jana Morel od 10 do 2.
17: Živo, živo, Radio 1 Rock z vami v njegovem imenu Jana Morel Vidmar. Začelo se je torkovo popoldne, tudi uradno 5 je namreč čez 12. Pred nami odlična ura, ki prinaša majhno misel enega slavljenca, pa še eno zanimivost okrog današnjega datuma. Dve zelo zanimivi skupini ljudi si delita isti datum, torej 26. maj. Kateri dve in zakaj, bo jasno po Dire Straitsih in Offspringih.

The Straits in pa Money for Nothing. Lepo zdrav z Radia Ena Rok. Tudi dobrodošli v naši družbi. 12 je čez 12 in dober tek, če ste ravno pri kosilu. Nekateri bodo danes rezali predvsem torte. Ja, dober dan je danes za rok, ker smo našli še eno ime, ki praznuje ravno na današnji dan. Lenny Kravitz jih piha, ja, zdaj pa že več kot 60 in je živ primer, da fraza stari ti si kot vino, starejši si, boljši si, drži prav pri njem. Njegov zadnji 12. studijski album Blue Electric Light je izšel 24. maja leta 2024. Album pa je bil takrat posnet v njegovem studiu na Bahamih, kjer je Kravitz večino instrumentov odigral kar sam. Poleg glasbene kariere je aktiven tudi kot igralec, tudi kot oblikovalec. Leta 2003 je ustanovil celo lastno oblikovalsko podjetje Kravitz Design, je pa tudi oče igralki Zoe Kravitz in je lastnik najbolj popolnega six-packa na svetu. Tukaj zaenkrat nima konkurence. 14. junija lahko vse te kvadratke uživo preverite tudi v areni v Puli. Preštejte, če jih ima resno, ali to sem neka fora oziroma neki umetna inteligenca oziroma, ne. A mi še, da jih ima? Mama, valjda.

Mi dva in čista jeba. Živjo, živjo. Še ena je zakladnice, 26. maj je danes in a veš, tir dan danes praznujemo. Prihaja podatek, da je baje skupaj danes dan Drakule in dan rdečelascev. Precej različnih, krati pa noben ne smije na sonce. Zdaj, če so vam bliže večine smrtniki, se lahko mogoče današnjo playlisto obogatite z imeni, ki malce asocirajo na, ne recimo kakšen Alice Cooper, ali pa Marilyn Manson, Type O Negative, Him, Sisters of Mercy, skratka, kar nekaj je teh gotičarjev, bomo rekli, ki so bolj vampiri, kakaj druzga. Ko govorimo o markantnih rdečelascih, pa nekak ne moremo mimo naslednjih imen, absolutno na prvem mestu Axl Rose, Dave Mustaine, Shirley Manson, nemo, da še kakšno žensko vključimo, in pa tudi naslednik, ki ga že slišimo v podlagi, Josh Ohm in pa Queens of the Stone Age.

0: Radio ena, rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio ena, rok popoldne. Pokrovitelj.
1: Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City centra Celje?
1: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si
0: Radio ena, rok FM.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 27. maja, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu 2 pakiran tunine Rio Mare vam še 2 podarimo. Ob nakupu 2 ali več repelentov znamke Right ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Previdno pozor, zaprta je primorska avtocesta proti Kopru, v delovni zapori pred počivališčem Rauber Komanda gori goreč tovornjak in ga tudi gasijo. Pred oviro je zastoj, promet je zaradi požara oviran tudi v smeri proti Ljubljani. Obvoz za osebna vozila možen po regionalni cesti med Duncem in Razdrtim. Naredimo in držimo reševalni pas. Reševalni pas pa naredimo in držimo tudi zaradi prometne nesreče na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri razcepa Malence za predorom Golovec sta zaprta vozni in prehitev valni pas, tudi tam nastaja zastoj. Zastoji so še na cesti Šmarje-Koper v obe smeri zaradi del in promet oviran in poteka izmenično enosmerno, na cesti Šentrupert-Ločica pri ocepu za Grajsko vas tudi nesreča. Strpno, varno in srečno pot do cilja in nič 80, 22, 55.
0: Radijska mreža, Radio ena, rok. Radio ena rok, kjer je Jana Morel doma.
5: Prav lepo pozdravljeni, roker Jana, sem z vami. Hvala, ker nas pustite v svoje domove in v svoje službe in v svoje avtomobile. Previdno torej na vseh poteh, kar nekaj težav spet na naših cestah. Upam, da se v redu in hitro tudi rešijo. Jaz pa z vami do 2 čakam seveda tudi na vaše predloge za dvojno pesem, oziroma katerega glasbenika, glasbenico ali band bi radi slišali, torej tiste vaše najljubše. 2 zavrtim tik pred koncem. Nič 3 0 4 5 5 6 6 6 pa pravi naslov za vse predloge. Gremo k tistim, ki odpirajo uro. Green Day so tukaj in Good Riddance.

0: Rolling Stones in Paint It Black, odlična muzika. Tudi v tem torku letimo proti zaključku današnjega programa in še preden preverimo stanje na cestah in izvemo, kaj se vse dogaja po svetu, prisluhnemo tudi enemu rockerju in njegovemu pogledu na svet.
1: Majhne misli velikih rockerjev na radio ena rock. Piga, da postaneš rock zvezda, ne moreš kupiti. Scott Travis,

0: Kim Park 26. junija prihajajo v Firenze. Greš z nami na koncert? Ni problema. Dve vstopnici s prevozom. Kandidiraš tako, da v SMS na 030-455-666 napišeš Linkin Park. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Linkin Park te peljamo. Radio 1 Rock in koncerti.net. Radio 1 Rock FM.
1: Kam letos na trail?
2: V Idrijo, na HG Trail.
1: Kaj ponuja?
2: Poti po divji naravi, razglede, zgodovino.
1: In po teku?
2: Dob žlikrofi za osvežitev tekačev in pohodnikov. HG Trail, 6.6. Idrija.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: BMW X3, brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Če ste kupili vinjeto lani na začetku leta, preverite, ali še velja. Številnim voznikom namreč v teh dneh poteče veljavnost letnih e-vinjet, ki so bile po odločitvi prejšnje vlade veljavne še dodatne 4 mesece. Na Darsu opozarjajo, naj vozniki vinjete kupujejo le preko uradne strani, saj nekateri neuradni ponudniki zaračunavajo visoke provizije. Kazen za vožnjo brez veljavne vinjete znaša 300 evrov. Novi ameriški napadi pa so znova zaostrili razmere z Iranom. ZDA so ponoči znova napadle cilje v južnem Iranu, med njimi raketna izstrelišča in plovila v bližini Hormuške ožine. Washington trdi, da gre za obrambne ukrepe, a ker se napadi dogajajo ravno v času pogajanj med ZDA in Iranom v Katarju, se znova krepijo strahovi pred širšim spopadom in seveda novimi motnjami pri dobavi nafte. Lifestyle mediji pa opažajo nov trend med moškimi, predvsem v 30 in 40 letih. Namesto dragih avtomobilov, ur in velikih logotipov naj bi vse več ljudi prisegalo na bolj mirno življenje, brez kreditov in stalnega dokazovanja na družbenih omrežjih. Moški tako spreminjajo navade in pogled na uspeh. Mnogi danes pravijo, da je največji luksus možnost, da si lahko brez skrbi vzameš prost dan ali dopust. Vedno več ljudi pa ugotavlja tudi, da stalno lovljenje videza uspeha pogosto prinese več pritiska kot pa zadovoljstva.
7: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
8: Dobrodošli v torkovem popodnevu, ko je danes pretežno jasno in vroče s temperaturami od 28 do 33, jutri pa sprva jasno, v popodnevu pa v notranjosti države krajevne plohe in nevihte, temperature dneva pa podobne današnjim. V tem trenutku pa 25 Ankaran, Grad 26, Bled Maribor 27, Kočevje, Ljubljana, Celje, Novo mesto in Ptuj 28, v Metliki 29 stopinj.
9: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Trakšov Primorska. Kamnolom Hruševje. Trakšov.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Pozor voznice in vozniki, zaprta je primorska avtocesta proti Kopru v delovni zapori pred počivališčem Rauber Komanda zaradi gašenja gorečega tovornega vozila. Pred oviro je zastoj, ki se daljša in sega že mimo priključka Unec. Obvoz samo za osebna vozila je možen po regionalni cesti Logatec ali Unec in do Razdrtega. Naredimo in držimo reševalni pas. Reševalni pas naredimo in držimo tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 smer Malence za predorom Golovec prometna nesreča. Zaprta stava in prehitevalni pas, nastaja seveda zastoj. Vozni pas pa zaprt na pomurski avtocesti A5 proti Murski Soboti med priključkom Lenart in počivališčem Lormanje, pokvarjeno vozilo. Zastoji so še na cesti Šmarje-Koper v obe smeri zaradi del, promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Šentrupert-Ločica pri odcepu za Grajsko vas, tudi tam prometna nesreča. Hvala za vsa obveščanja, ažurna so kot vedno na 080 22 55 srečno.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Jana Morel od 10 do 2.
10: Živo Rocker je, kot ste slišali, živo srebro se počasi uspenja. Sem prepričana, v naslednji uri oziroma še malce kasneje bomo šli ponekod tudi čez 30, tam, ker smo zdaj na meji, ker smo že na 29. Skratka, poletje je za vogalom, kmalu pa bomo tudi na dopustih, do takrat pa bo še proteklo nekaj vode, tako pač je. Je pa to, evo, že naša zadnja ura, v kateri bomo prisluhnili tistemu, kar je še ostalo. To pomeni, da je na vrsti še rock štorija, dve po vašem izboru, ostale po našem. Najprej pa pičimo v Italijo, ker so po mojem skromnem mnenju koncerti res dobri in mogoče boljši kot na severu. S tem bomo tudi začeli, tako da dejmo naprej musko, Linkin Park in Twisted Sister.

Zdaj pa že vemo, a ne? Za vas imamo fantastično nagrado in predvsem priložnost, da ujamete enega zadnjih koncertov skupine Linkin Park na njihovi turneji From Zero World Tour, na kateri predstavljajo predvsem komade zadnje plošče From Zero, čeprav seveda tudi veliki hiti, ki jih je odpel še Chester Bennington, ne manjkajo. Je pa kasneje pevka Emily našla svoje mesto, ker so odlično sprejeli tudi feni, tako da Linkin Park živi dalje in polni koncertne odre širom sveta. Dve mesti šparamo tudi za nekoga izmed vas in to v Firencah 26. junija, tako da, ljudje, če nimate drugih planov, ne? Se mi zdi to najboljša opcija za nabiranje spominov. Tako da, če si točno ti ta oseba, ki bi rada šla takrat tja skakati in pet na koncert Linkin Park, mimo grede ta bo eden zadnjih na turneji, potem hitro poslati SMS na 03045566 in van napisati Linkin Park. V petek dobimo nekoga, ki bo dobil dve karti z vključenim prevozom, kar pomeni, da te bo avtobus koncerti.net varno odpeljal in pripeljal nazaj, ti pa samo uživaš in žuraš na koncertu. To je to, kar zahtevamo od vas. Še nis poslal SMS-a, kaj pa čakaš? 03045566.

0: No, danes pa v rok štore ena pesem, ki bi z lahkoto bila kar slovenska, narodna, oziroma vse kaže, da kmalu tudi bo. In sicer je pa tole original napisal Chris Rea, naslov The Road to Hell. Pesem nosi naslov V cesto in tudi ideja za njo je nastala prav tam, na asfaltu, v zastoju. Chris Rea je pesem Road to Hell napisal pač en dan, ko je obtičal v prometnem zastoju na avtocesti M25, ki se vije okoli Londona. In ta izkušnja ga je spodbudila k razmišljanju o stresu sodobnega življenja, o tujenosti in duhovnem propadu družbe. Je tudi ena njegovih najbolj znanih, simbolično močnih skladb, ki združuje osebno izkušnjo, kritizira družbo in ima res, res izjemno glasbeno atmosfero. Nič presenetljivega torej, da je bil album The Road to Hell tudi njegov največji komercialni uspeh.
1: Rock storija. Zanimiva, neverjetna in zabavna dejstva. Na Radio 1 Rock. 100%

0: Radio 1 Rock FM.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
3: Mile!
4: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
3: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
4: A, tega Mileta pa poznam.
5: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Zaprta je primorska avtocesta proti Kopru v delovni zapori pred počivališčem Rauber Komanda zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila. Pred oviro je zastoj, ki se daljša in sega skoraj da do Logatca. Obvoz samo za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Logatcem in Razdrtim ali Uncem in Razdrtim. Zaprt pa pospeševalni pas na pomurski avtocesti A5 smer Murska Sobota na obvozu Sveta Trojica, tam pa pokvarjeno vozilo. Zastoj pa še na cesti Šmarje Koper v obe smeri zaradi del. Radar pa te pozdravi na stojalu v Kanji Žerici pri Črnomlju pri igrišču, na stojalu pa na Muljavi pri šoli. Nič 80, 22, 55, varno in srečno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
8: Živo, živo, Radio 1 Rock ostaje v vaši družbi. Hvala, ker ste si tako odločili tudi danes. Trudimo se, da bi vam bili čim bližje in čim bližje vam bomo tudi čez nekaj minut, ko se pridruži vaša dvojna pesem, ki, za katero ste odgovorni sami. Torej, vi mi jih sporočate, jaz pa potem izbranko dneva umestim tudi v program. Imate še nekaj časa, no, še par minut oziroma dve pesmi, da sporočite svoje zadnje predloge na 03045566 ali pa prek Instagrama oziroma Facebooka. Ti dve pesmi pa Jon Bon Jovi, Blaze of Glory in pa slavljenec današnjega dne. Lenny Kravitz, ki danes piha 62 svečk in 14. junija, prihaja v areno Pula.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Že kar nekaj časa niso gostovali v naši dvojni pesmi. Vem, da jih imate zelo radi, jaz jih imam tudi in zato se mi zdi, da je danes tak ta prav dan. Zakaj pa ne? Dvojni Pearl Jam.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio je na rok. 100% rok.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe sie nicht, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.

0: Budilka z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
5: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
6: Ich bin calling for auto, ich needing...
7: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
8: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
9: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si
0: Radio 1 Rock. Novice.
10: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Novomeško sodišče je Samiru Šiliću zaradi napada na Aleša Šuterja izreklo 6 let in 9 mesecev zapora. Šilić je krivdo priznal in s tožilstvom sklenil sporazum. Tožilstvo mu je sicer očitalo, da je Šuterja pred klubom v Novem mestu tako močno udaril, da je po padcu utrpel usodne poškodbe glave. Primer je lani sprožil tudi množične proteste in burne razprave o varnosti v dolenski prestolnici. Za očitano dejanje je sicer zagroženih do 15 let zapora. Belgijo pa pretresa huda tragedija. Zjutraj sta trčila vlak in kombi s šolarji. Belgijski mediji poročajo o najmanj 4 mrtvih, med njimi naj bi bila tudi otroka. Otroci so obiskovali šolo za otroke s posebnimi potrebami. Po prvih informacijah so bile zapornice na prehodu spuščene, vzrok nesreče pa še preiskujejo. Na vlaku je bilo okoli 100 potnikov, reševalne ekipe so na kraju posredovale več ur. Cel Balkan pa sta nasmejala dva zajca, ki sta se skregala kot dva soseda pred gostilno. Na severu Severne Makedonije je voznik posnel dva dolgouhca, ki sta se sredi ceste zapletla v pravi obračun. Posnetek iz kraja Kunovo je hitro postal hit na družbenih omrežjih. Največ smeha pa je sprožil trenutek, ko je voznik potrobil. Zajca sta za sekundo obstala in pogledala voznika, nato pa brez pomisleka nadaljevala s pretepanjem. Posnetek je v nekaj urah zbral na 1000 ogledov in komentarjev. Internet je navdušen, svoje slabe dneve pa imajo očitno tudi zajci.
11: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
12: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
13: Lep pozdrav, danes imamo pretežno jasno vreme, tudi vroče, temperature od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva jasno, popodne bodo notranjosti krajevne nevihte.
14: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
15: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Odprta je primorska avtocesta A1 proti Kopru pred počivališčem Ravbar Komanda. Zastoj je še vedno do priključka Logatec. Pa zastoj na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug. Pa zastoj še na cesti Šmarje Koper v obe smeri zaradi del. Previdno in strpno za volan.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
16: Kratohvil. Družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju. Že 33 let.
0: Radio 1. Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega.
17: Prepuščam vas uri same glasbe, brez govora, brez oglasov. Prepuščam vas tudi visokim temperaturam. Upam, da ste kje na hladnem, da vam ni prevroče. Pa zdaj trenutno rajši vodo v kozarec kot viski. Viski ne pade zvečer, ko se malce ohladi, ali pa če se prošparate za vikend. Mi se slišimo spet jutri ob 10. Uživajte.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato gremo v Tuš.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
4: Trije bendi, ena noč.
5: Guns N' Roses tribute band Guns Illusion.
4: Uncle Zeb, Led Zeppelin's tribute band.
5: Plus Hammer.
4: Rock Island Isola. Ta petek, karte na Eventimo.
6: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
7: Cesta kliče, a slišiš?
8: M-Karavaning v poslovni coni Šenčur, Fendt prikolice, Mobil Veta in Elnah Autodomi plus bogati zbor kamping opreme. Tudi na mixi-karavaning.si.
9: M-Karavaning, svoboda na vsakem kilometru.
10: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
12: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
13: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V državnem zboru je močno počilo med koalicijo in opozicijo zaradi predloga, da podjetjem ne bi bilo več treba avtomatsko trgati sindikalnih članarin od plač zaposlenih. Koalicijski poslanci so opozicijo očitali maščevalnost in namerno slabljenje delovskih pravic, potem ko so sindikati zbrali kar 47.000 podpisov proti vladnemu interventnemu zakonu. V opozicijskih vrstah očitka o kaznovanju sindikatov ostro zavračajo in podarjajo, da mora biti članstvo v vseh organizacijah prostovoljno in anonimno, ne pa prisilno. Poslanci bodo spremembe zakona o delovnih razmerjih obravnavali po skrajšanem postopku. V poslanskih klopeh bo Janeza Janšo, ki je postal mandatar za sestavo nove vlade, zamenjala Maruša Babnik. Njen mandat je danes potrdila mandatno-volilna komisija državnega zbora. Babnikova je sicer vodja svetniškega kluba SDS v Ljubljanskem mestnem svetu, po izobrazbi pa profesorica razrednega pouka. Na volitvah je kandidirala v Ljubljani. V Laosu pa reševalci že 5 dni skušajo priti do 7 domačinov ujetih v poplavljeni jami. Skupina je odšla na lov in iskanje zlata, nato pa je močno deževje sprožilo plazove in zaprlo izhod. Reševanje poteka v izjemno nevarnih razmerah, pomagajo pa tudi jamarski reševalci, ki so sodelovali pri odmevnem reševanju tajskih nogometašov leta 2018.
14: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
15: Lep pozdrav, danes imamo pretežno jasno vreme, tudi vroče, temperature od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte.
16: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
17: Promet. Nič 80, 22, 55.
15: Odprta je primorska avtocesta A1 proti Kopru pred počivališčem Ravbar Komanda. Zastoj je še vedno do priključka Logatec. Pa zastoj na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug. Pa zastoj še na cesti Šmarje Koper v obe smeri zaradi del. Previdno in strpno za volano.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
18: Si za dirko?
19: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
18: Izberi in zmagaj.
19: karting-center.si.
0: Radio 1 Popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan, slišite od 3 do 7. Na Radio 1 Rock. 100% Rock.

26. maj v zgodovini roka. Leta 48 se je rodila Stevie Nicks, ameriška pevka in tekstopiska, ki je zaslovela svojim udejstvovanjem v zasedbi Fleetwood Mac ter kasnejši solo karieri. Nicksovo odlikujejo njen prepoznavni glas, mistična odrska persona ter poetična simbolična besedila. S pričo svoje plodne kariere pa se Stevie Nicks smatra za eno najbolje prodajanih glasbenic v zgodovini. Leta 59 se je rodil angleški glasbenik Wayne Hussey, ki ga štejemo med pionirje gotičnega roka. Nekaj časa je namreč brenkal kitaro pri slavnih The Sisters of Mercy, potem pa se je raje posvetil svoji skupini The Mission, v kateri poleg avtorskega doprinosa igra predvsem vlogo frontmana. Leta 64 se je rodil vsem dobro znani ameriški glasbenik Lenny Kravitz. Kravitz se lahko pohvali s svojevrstnim glasbenim stilom, v katerem kombinira elemente roka, bluza, soula, R&B-a, funka, jazza, regija, hard roka, psihadelike, popa, folka in balad. Pri snemanju svojih albumov pa je navajen večino inštrumentov odigrati kar sam. To je bil 26. maj v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu 2 pakiran tonine Rio Mare vam še 2 podarimo. Ob nakupu 2 ali več repelentov znamke Right ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
3: Na primorski avtocesti A1 so odstranili posledice nesreče med Uncem in Ravbar Komando proti Kopru. Še vedno pa ostaja zastoj do Verda, kot tudi na regionalni cesti. Zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug in pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale. Srečno in varno.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
4: In dirka se je začela.
5: Karting center v Kranju in v Celju.
4: Dve lokaciji, isti cilj.
5: Zabava z gokardi na polno.
4: Karting-center.si.

Kaj imajo skupnega šefi in oblaki na nebu? Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1.

0: Zvok FM. Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros Gel.
2: Obišči nas na enterosgel.si.
3: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
6: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Poslanci se odločajo, ali bo 17. maj znova nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Po predlogu nove koalicije bi žrtve tudi pokopali na ljubljanskih Žalah. V NSI namreč menijo, da mrtvim odrekamo pravico do groba in ne upamo pogledati v resnici v obraz. V Svobodi medtem pravijo, da je zakon nepremišljen in ne bo dosegal sprave. Pokopu na Žalah pa nasprotuje ljubljanski župan Zoran Janković, ki pravi, da je pokopališče namenjeno Ljubljančanom. Nadaljujemo v Belgiji, ki jo pretresa trčenje vlaka s šolskim kombijem. Po poročanju Euronewsa se je nesreča zgodila zjutraj na železniškem prehodu v vzhodni Flandriji, neuradno pa ne bi umrle 4 osebe, med njimi 2 otroka. Direktor belgijskih železnic je dejal, da so bile v času nesreče zapornice spuščene, strojevodja je tudi sprožil zasilno zavoro. V Belgiji sicer železnice pogosto prečkajo mesta in naselja, zato so tam tovrstne nesreče razmeroma pogoste. Španci pa se odpravljajo na siesto po največjem festivalu uživanja polžev na svetu. Tridnevni kulinarični dogodek so začetek 80-ih ustvarili domačini mesta Lleda na severovzhodu države, s časoma pa je postal mleka za ljubitelje mehkužcev. Letos se jih je zbralo okoli 200 tisoč, pojedli pa so kar 14 ton polžev.
9: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
10: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
11: Lep pozdrav, danes imamo pretežno jasno vreme, tudi vroče, temperature od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte.
12: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
13: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Previdno na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko, pneumatika na vozišču. Do zastojev prihaja na primorski avtocesti A1 proti Kopru na posameznih odsekih med Ljubljano in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Jug, na tej avtocesti v obe smeri še med razsepom za Dobrova in priključkom Domžale. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med razsepoma Kozarje in Malence. Strpno in previdno.
7: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
14: Noro, dirkanje, zgokardi!
15: Pripravi se na akcijo.
16: Karting center v planetu Kran.
15: In na strehi City centra Celje.
16: Kje boš hitrejši?
15: Preveri na karting-center.si.
17: Radio 1,
7: Rok. Popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan, slišite od 3 do 7. Na Radio 1, Rok. 100% rock!

boljš noseča pri 19-ih kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.

0: Ponedeljka z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si.
5: Kam letos na trail?
6: V Idrijo, na HG Trail.
5: Kaj ponuja?
6: Poti po divji naravi, razglede, zgodovino.
5: In poteku?
6: Dob žlikrofi za osvežitev tekačev in pohodnikov. HG Trail, 6.6. Idrija.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
7: Previdno na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko, pneumatika na vozišču. Do zastojev prihaja na primorski avtocesti A1 proti Kopru na posameznih odsekih med Ljubljano in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Jug, na tej avtocesti v obe smeri še med razsepom za Dobrova in priključkom Domžale. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med razsepoma Kozarje in Malence, strpno in previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
8: Si za dirko?
9: Planet Kran ali streha City Centra Celje?
8: Izberi in zmagaj.
9: karting-center.si.
0: Popovdne.

0: dve vstopnici s prevozom. Kandidiraš tako, da v SMS na 030-455-666 napišeš Linkin Park. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Linkin Park te peljamo. Radio 1 Rock in koncerti.net. Radio 1 Rock FM.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Andrej Sladič v sodelovanju z Vrtcem Galjevica organizira športno-glasbeni dogodek Skupaj zmoremo za otroke socialno ogroženih družin. Andrejeva ekipa se bo pomerila z ekipo Zvest, v kateri bodo igrali Andrej Kastelic, Dušan Podpečan, Uroš Kuzman in še mnogi drugi. Tekma bo odigrana v soboto 30. maja ob 11. uri na zunanjem igrišču Vrtca Galjevica pred športno dvorano Krim v Ljubljani. Vljudno vabljeni, da skupaj pomagamo otrokom.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
4: Sedem burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
5: Halo, ich bin calling for auto. Ich needing papiri Slovenija.
6: Ich verstehe nicht. Nein.
7: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
8: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
9: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Novela zakona SDS in NSI, ki ukinja obvezno odtegovanje sindikalnih članarin od plač, prihaja po hitrem postopku. V Svobodi pravijo, da gre za povračilni ukrep na 47 tisoč podpisov, ki so jih sindikati zbrali za pobudo referenduma o interventnem zakonu. Trdijo, da se bo zgodilo isto kot na Madžarskem, kjer je prejšnja vlada storila enako, nato pa še ukinila možnost kolektivnih pogajanj javnih uslužbencev. V SDS odgovarjajo, da gre samo za to, da bi sindikalno članarino plačeval le tisti, ki to želi. Na robu mirovnega dogovora pa je ameriška vojska znova napadla na jugu Irana. Pentagon trdi, da je šlo za samo obrambo, tarče pa so bila izstrelišča raket, uperjenih proti ameriškim silam in ladje, ki so polagale mine v Hormuško ožino. Režim v Teheranu je sporočil, da ima vsako pravico odgovoriti na kršitev premirja. To še vedno velja in tudi sklenitev mirovnega sporazuma je še vedno na mizi, pa je zatrdil ameriški zunanji minister Marco Rubio. Svetovni fenomen iz slovenskega podzemlja pa danes praznuje okroglih 10 let. 30. maja 2016 so se namreč v Postojenski jami prvič človeku pred očmi izvalili zmajevi mladički človeške ribice. O rojstvih izjemno redkih in edinstvenih živali so se takrat razpisali mnogi svetovni mediji. Raziskovalci so takrat postavili tudi poseben laboratorij, kjer spremljajo razvoj 21 mladičev, skritih pred turisti. Zaenkrat so dosegli približno 2/3 odrasle velikosti in so na prag v zrelosti za razmnoževanje.
10: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
11: Lep pozdrav, danes imamo pretežno jasno vreme, tudi vroče, temperature od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte.
12: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Previdno na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko, pneumatika na vozišču. Do zastojev prihaja na primorski avtocesti A1 proti Kopru na posameznih odsekih med Ljubljano in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Jug, na tej avtocesti v obe smeri še med razsepom za Dobrova in priključkom Domžale. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med razsepoma Kozarje in Malence. Strpno in previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
13: In dirka se je začela.
14: Karting center v Kranju in v Celju.
13: Dve lokaciji, isti cilj.
14: Zabava z gokardi na polno.
13: Karting-center.si.
15: Radio 1,
0: Rock. Popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan, slišite od 3 do 7.
16: Na Radiu 1 Rock. 100% Rock.

sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos v soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Si za dirko?
1: Planet Kran ali streha City centra Celje?
3: Izberi in zmagaj.
1: karting-center.si
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Previdno na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko, pneumatika na vozišču. Do zastojev prihaja na primorski avtocesti A1 proti Kopru na posameznih odsekih med Ljubljano in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica sever in jug, na tej avtocesti v obe smeri še med razsepom za Dobrova in priključkom Domžale. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med razcepoma Kozarje in Malence, strpno in previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
7: Ulala, noro dirkanje z gokarti!
8: Pripravi se na akcijo.
1: Karting center v planetu Kran.
8: In na strehi City centra Celje.
1: Kje boš hitrejši?
8: Preveri na karting-center.si.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še in še. Zato gremo v Tuš.
2: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Cesta kliče, a slišiš?
6: M-Caravaning, v poslovni coni Šenčur, Fendt prikolice, Mobil Veta in Elnah Autodomi plus bogati zbor kamping opreme. Tudi na mixi-caravaning.si.
5: M-Caravaning, svoboda na vsakem kilometru.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Samir Šilič bo za povzročitev smrti Aleša Šutarja za zapahi 6 let in 9 mesecev. Kazen je danes izreklo novomeško okrožno sodišče, potem ko je Šilič priznal krivdo za usodni udarec v glavo pred novomeškim klubom oktobra lani. Sicer mu je grozila kazen od 3 do 15 let zapora. Šutarjeva smrt je takrat pretresla Slovenijo in sprožila množične proteste o varnosti na jugovzhodu države, ki so pripeljali tudi do sprejetja Šutarjevega zakona. Tajsko sodišče pa je izreklo rekordno zaporno kazen. Obsodili so Avstrijca, ki se je pred leti preselil na sever države in več let zlorabljal lastno hči. Vmes jo je predal tudi fotografu, ki je posnel njene gole fotografije in jih objavil v spletni klepetalnici. Tam so jih našli oblasti in preko njih tudi Avstrijca. Tajsko sodišče ga je spoznalo krivega 134 posameznih posilstev in mu dosodilo 1673 let zapora. V Las Vegasu pa so sinoči podelili AMA-je. Ameriške glasbene nagrade za razliko od drugih izglasujejo in podelijo oboževalci, ki so tokratno nagrado za življenjsko delo podelili Billyju Idolu. S konkurenco je letos pomedla južnokorejska K-pop skupina BTS in osvojila 3 kipce, vključno s pesmijo Poletja. Pod nosom pa se je tokrat obrisala Taylor Swift, ki kljub največ zbranim nominacijam ni prejela niti enega.
8: Jaz sem Oli. Čisto pravi lev.
9: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
10: Lep pozdrav, danes imamo pretežno jasno vreme, tudi vroče, temperatura od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sparno jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte.
11: Mi posodiš sol, da bazen posolim.
12: A ne bi rajš uporabljal namenske soli za bazene? Bomak ima kvalitetno in ugodno. Bomak sol za bazene. Bomak Ljubljana.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno, pa zaprta cesta Novo mesto Metlika pri Vini vasi, prometna nesreča in še ena, zaprta regionalna cesta Maribor tu pri Grajenščaku. Zaradi nesreče torej pa radar na Šterski avtocesti na priključku Celje Center, smer Ljubljana. Srečno in varno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
13: Si za dirko?
14: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
13: Izberi in zmagaj.
14: Karting-center.si.

dve vstopnici s prevozom. Kandidiraš tako, da v SMS na 030 455 666 napišeš Linkin Park. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Linkin Park te peljemo. Radio 1 Rock in koncerti.net.

0: Ponedeljka z Gorjancem. Vsak delovnik od 6 do 10 na Radio 1 Rok.
1: Pokrovitelj. Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rok FM. Trije bendi, ena noč.
2: Guns N' Roses tribute band Guns Illusion.
0: Uncle Zeb, Led Zeppelin's tribute band.
2: Plus Hammer.
0: Rock Island Isola, ta petek. Karte na eventivo.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
6: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Promet 080 22 55.
8: Promet je oviran na Vipavski hitri cesti H4 proti Nanosu, predajdoščino, pneumatika na vozišču. Zaprta je regionalna cesta Maribor Ptuj pri Grajenščaku, prometna nesreča in radar na štajerski avtocesti A1 na priključku Celje Center, smer Ljubljana. Srečno in varno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
9: In dirka se je začela.
10: Karting center v Kranju in v Celju.
9: Dve lokaciji, isti cilj.
10: Zabava z gokardi na polno.
9: karting-center.si.
0: Popovdne

0: Radio 1, Rock FM.
1: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greba jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
0: Radio 1, Rock. Novice.
3: Dober večer, želim, Blaž Benedičič. Ljubljanski župan Zoran Janković ne bo dovolil pokopa žrtev povojnih pobojev na Žalah. To med drugim namreč določa sprememba zakona, ki jo predlaga nova koalicija in se ji obeta sprejetje. Janković je dejal, da si žrtve zaslužijo pokop in da so to večkrat že urejale prejšnje vlade. A ne na Žalah, ki je pokopališče za Ljubljančane in kjer niti ni dovolj prostora. Ker se po njegovih besedah predlagatelji niso posvetovali z njimi, je namignil tudi na občinski referendum. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pa se mudi v Švici. Pri švicarskem kolegu Giju Parmelinu se je zavzela za tesnejše gospodarsko sodelovanje, zlasti za nove naložbe v slovensko farmacijo. Švicarski lastniki pri nas zaposlujejo 8500 ljudi, v zadnjih dveh desetletjih pa so v ta sektor vložili 5,5 milijarde evrov. Jutri bo nove naložbe skušala prepričati tri največje, Novartis, Sandoz in Roche. Svoj električni avto pa je naposled predstavil tudi Ferrari in privrženci niso navdušeni. Problem pa ni, da ne požira bencina in ne proizvaja oglušujočega zvoka. Če bi z njega odstranili rumeno značko s konjem, bi bil neprepoznaven, na to pa so ga še oblekli v sinje modro, namesto v znamenito rdečo barvo. Odziv je bil celo tako negativen, da so delnice Ferrarija danes ob predstavitvi padle za 6%. Novi luče sicer stane 550 tisoč evrov, tako zunaj kot znotraj pa ga je oblikoval bivši Apple oblikovalec Johnny Ive.
4: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
5: Pozdrav, danes imamo pretežno jasno vreme, tudi vroče, temperature od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sprva jasno, popoldne bodo notranjosti krajevne nevihte.
6: Veliki, glasni, nespregledljivi. Če jih še nisi videl od blizu, zdaj je čas. Zadnji vikend v maju. Truck Show Primorska. Kamnolom Hruševje. Truckshow.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Promet je oviran na Vipavski hitri cesti H4 proti Nanosu, predajdoščino, pneumatika na vozišču. Zaprta je regionalna cesta Maribor Ptuj pri Grajenščaku, prometna nesreča in radar na štajerski avtocesti A1 na priključku Celje Center, smer Ljubljana. Srečno in varno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj
1: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
5: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tuki. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
6: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
7: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
6: A, tega Mileta pa poznam.
8: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

dve vstopnici s prevozom. Kandidiraš tako, da v SMS na 030 455 666 napišeš Linkin Park. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Linkin Park te peljemo. Radio 1 Rock in koncerti.net.

0: Radio Ena, Rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio Ena, Rok popoldne. Pokrovitelj. In dirka se je začela.
1: Karting center v Kranju in v Celju.
0: Dve lokaciji, isti cilj.
1: Zabava z gokardi na polno.
0: karting-center.si. Radio Ena, Rock FM.
2: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
0: Oh.
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock, 100% rock.

Uživo poleti je boljš kot cvetje v jeseni. Radio 1 Rock, 100% rock.